11-asis studijinis ZZ Top albumas Eliminate, kuris buvo išleistas 1983-aisiais, yra pats sėkmingiausias iš Teksaso kilusio trio karjeroje. Praėjus 10 metų po jo išleidimo, autoritetingas žurnalas Rolling Stone šį įrašą įvardino kaip vieną iš 500 visų laikų geriausių albumų. Niekam nėra paslaptis, kad būtent su šiuo albumu ZZ Top pasirinko blues rocką apjungti su sintezatorių skambesiu, tuo užkariaudama didžiulę muzikos gerbėjų armiją. Šį kartą klasikinių roko hitų sąraše sutinkame singlu išleistą šio albumo dainą Got Me Under Pressure. Didžiojoje Britanijoje šią dainą melomanai rado 1985 metų Liepą išleistame The ZZ Top Summer Holiday EP.

0: klasikinio roko legendos.
1: Osmozis yra britų sunkiojo metalo atstovo Ozzy Osbourne albumas, išleistas 1995 metų spalio 24 dieną. Tamsos kunigaikštis prieš keletą metų buvo skandalingai pareiškęs, kad išeina į pensiją, tačiau prieš įrašant albumą Osmozis, Ozzy pagalbos kreipėsi į garsų gitaristą Steve Vai. Deja, vėliau į kūrybinį procesą įsisukus apsukrei Ozzy žmonai Sharon, beveik visos kartu įrašytos dainos buvo atmestos ir į Osmozis pateko tik viena su Steve Vai įrašyta daina My Little Man. Netrukus Steve Vai pakeitė ilgametis Ozzy bendražygis Zakas Wildas, prie kurio taip pat prisijungė iš Black Sabbath vėl pabėgęs bosistas Geezeris Butleris. Vieną didžiausių albumo Osmozis hitų I Just Want You Ozzy Osbourne'ui sukurti padėjo žymus kanadiečių kilmės muzikantas ir dainų autorius Jamesas Douglasas Wallensas, bendradarbiavęs su Aerosmith, Alice Cooperiu, Kiss, Scorpions ir Brian Adamsu.

0: Sveiki, ko gero būtų sunku rasti žmogų, kuris nemėgsta keliauti. Nesvarbu, kokiu metu laiku, kokia transporto priemonė ar kur. Kelionės vienas didžiausių pasaulio stebuklų. Visgi kalbant apie jas ir dalijantis įspūdžiais, mūsų kalba būna ne visai stebuklinga. Sakome daug nevartotinų skolinių, svetimybių ir pamirštame apie gražius lietuviškus žodžius. Tad apie keletą dažniausių klaidų laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, pagrindinis žodis – kelionė. Nors yra tai, bet vis dar galime išgirsti ją vadinant voyažu. Tokio žodžio venkime, juk turime daug gražesnį ir taisyklingesnį. Kalbėdami apie kelionės tikslą, jį taip ir vadinkime. Žodis destinacija, vykimo vietos tikslo reikšme yra nevartotinas. Taigi vykimo vieta arba kelionės tikslas. Jeigu pasakojame apie atstumą, kurį kelionės metu įveikėme, venkime veiksmažodžio prakeliauti. Jis taisomas nukeliavome, pavyzdžiui, 1000 km, arba tiesiog keliavome. Keliaudami lėktuvu pirmiausia renkamės oro linijas. Jų nereikėtų vadinti avia linijomis. Matai, vengtina vartoti svetimybę. Vietoj oro linijos dar galima sakyti oro keliai. Kalbant apie kelionės lėktuvu, dažnai nuskamba ir žodis laineris. Šį žodį taip pat vartoja keliaujantieji laivu. Ir tai nėra klaida. Žodis laineris gali būti vartojamas abiem reikšmėmis. Tai greitas krovininis keleivinis laivas plaukiojantis tam tikrą jūrų liniją arba greitas daugiavietis keleivinis lėktuvas. Kad jau prabilome apie keliones vandeniu, nepamirškime ir žodžio kruizas. Jis vartojamas, kai kalbame apie poilsines keliones laivu, dažniausiai su tam tikra programa keliautojams. O kelionės įmanomos ir be lėktuvo ar laivų, pakanka patogių batų. Taip, kalbame apie žygeivius. Jų nereikėtų vadinti haikeriais. Mačiam anglų kalbos žodžiui turime taisyklingą lietuvišką vertinį. Nesvarbu, kuo keliaujame, yra daiktų, kurių į kelionę reikėtų nepamiršti. Taip, į kelionę, o ne ant kelionės. Taigi vietoj įsidėk pinigų ant kelionės, sakykime kelioniai, į kelionę, kelionėn. Taip pat reikia ir lagamino, jo nevadinkime čemodanu. Tai nevartotina svetimybė. Na ir kokia kelionė be žemėlapio? Nors juos dabar dažniausiai turime savo telefone, jeigu pastarasis įsikrautų, popierinis žemėlapis būtų tikras įsigelbėjimas. Tik jo nevadinkime mepsu. Taigi nepamirškime būtiniausių daiktų, o vienas jų tegul būna ir taisyklinga kalba. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Anglijos sunkiojo roko grupė Rainbow, kurią 1975 metais įkūrė buvęs Deep Purple gitaristas Richie Blackmore'as, turėjo nemažos įtakos 9-ajame 20-ojo amžiaus dešimtmetyje iškilusiam neoklasikiniam bei power metalui. Čia reikšmingos buvo tiek unikalios Richie Blackmore'o gitaros partijos ir neįlinis Ronnie James Dio vokalas, tiek klavišinių partijos bei tradicinius roko kanonus laužančios dainų struktūros. 1978 metais Rainbow išleido savo trečiąjį albumą Long Live Rock'n'Roll. Tai buvo paskutinis šios komandos darbas, kuriame vokalo partijas atliko bei dainų tekstus parašė vokalistas Ronis Jamesas Dio. Vienas ryškiausių šio albumo hitų buvo kūrinys Kill the King. Šią dainą grupė sukūrė gerokai anksčiau, nei ji pasirodė studijiniame albume. Su Kill the King grupė Rainbow pradėdavo savo pasirodymus jau 1976 koncertinėme ture, kurio metu buvo įrašytas koncertinis albumas On Stage. Koncertinė Kill the King versija gerokai skiriasi nuo tos, kurią grupė įrašė albume Long Live Rock'n'Roll. Čia studijinė Rainbow dainos Kill the King versija.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė Kazimira Prunskienė mirusi praėjusią savaitę. Šiandien bus laidojama Antakalnio kapinėse Signatarų kalnelyje. Atsisveikinti su Velione dar bus galima šį rytą nuo 9 iki 13 valandos Šventų Jonų bažnyčioje Vilniuje. Pasiektas susitarimas tarp Irano ir Omano dėl laivų plaukiančių per Hormūzo sąsiaurį praneša Teheranas. Vakar vakare paskelbta, kad baigiamos derinti paskutinės detalės dėl maršruto ir bendros sąsiaurio valdymo tvarkos. Nepaisant kalbų apie tai, kad gali būti išmainytas, Domantas Sabonis išreiškė norą likti Sacramento Kings komandoje. Būta pranešimo, kad Tomas gali atsidurti Toronto Raptors ar Detroito Pistons ekipose. Sabonis su Kings turi 2 metų 94 milijonų dolerių kontraktą. Tiek kol kas ir išsamios žinios 7. Trumpi lietus, vietomis smarkus, šiandien dieną prognozuojami daug kur. Didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietryčių Lietuvoje perkūnyje, vietomis galima škvalas, kruša. Temperatūra dieną apie 30, vakarinėme šalies pakraštyje apie 25 laipsnius šilumos.

Donovan yra škotų dainininkas, dainų autorius ir gitaristas, kurio pilnas vardas Donovanas Philipsas Leičas. Tapęs viena iš keliausių britų folko scenos figūrų, Donovanas nuo kitų muzikantų skyrėsi eklektišku savo muzikos stiliumi, kuriame derėjo ne tik folkas, bet ir džiazo, popso, psichedelija ir world stilių elementai. Savo laiku buvo kritikų, kurie Donovaną vadino britiškuoju Bobu Dylanu. 1966 metų spalio 24 dieną Epic Records išleido Donovano singlą Mellow Yellow, kurį aranžavo buvęs Led Zeppelin bosistas Jonas Paulas Jonesas. Be to buvo manoma, kad dainos įrašuose dalyvavo geras Donovano draugas, seras Paulas McCartney's, tačiau vėliau šie gandai buvo paneigti. Šis kūrinys tapo savotiška Donovano vizitinė kortelė. Singlas Mellow Yellow Amerikos tape pakilo į antrą vietą, o Didžiojoje Britanijoje į aštuntą poziciją. Vien Jungtinėse Amerikos valstijose hitas Mellow Yellow buvo nupirktas didesniu nei 1 milijono kopijų tiražu. Įdomu tai, kad šioje dainoje minimas elektrinis bananas sukėlė mitą, esą galima apsvaigti rūkant banano žieves.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Šiandien po piet Antakalnio kapinėse bus palaidota pirmoji nepriklausomos Lietuvos premjerė, nepriklausomybės akto signatarė Kazimira Prunskienė. Amžinojo poilsio jį atguls signataro kalnelyje. Prie kapavietės bus sakomos atsisveikinimo kalbos, velionė bus pagerbta tylos minute, nuskambės 3 šūvių salvės, bus giedamas Lietuvos himnas, velionės artimiesiems bus iškilmingai perduota valstybės vėliava. Prunskienė mirė eidama 84-uosius. Vokietijos vidaus reikalų ministras Leipcigo oro uoste įvykusi incidentą su dronu apibūdino kaip hibridinį atakos scenarijų. Aptikus droną su sprogmenimis Leipcigo oro uoste buvo laikinai sustabdyti skrydžiai. Dronas aptiktas netoli Ukrainos transportinio lėktuvo Antonov. Rusijos Kaliningrado srities teismas 13,5 metų šnipinėjimą nuteisė Lietuvos pilietį. Kaltu už maždaug 13 metų trukusį šnipinėjimą pripažintas nuteistasis, bausmę atliks griežto režimo kalėjime. Asmens tapatybė neįvardijama. Pirmą bendrą pašto ženklą kartu išleidžia Lietuvos ir Vokietijos paštai, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Naujas pašto ženklas Nidos dailininkų kolonijai prasmina bendrą kultūros paveldą ir ilgametes istorinės abiejų šalių sąsajas. Pašto ženklas su tuo pačiu vizualiniu sprendimu Lietuvos ir Vokietijos paštai išleidžia šiandien. Ant pašto ženklo pavaizduotas vokiečių ekspresionisto Karlo Šmito Rotlufo 1937 metų paveikslas Kopų slėnis su negyvu medžiu. Nidos dailininkų kolonija laikoma seniausia menininkų kolonija Baltijos pajūryje. Jos ištakos siekia 19 amžiaus pabaigą.
0: Vilniuje šiandien prasideda gatvės meno festivalis Meeting of Styles, subursiantis per 40 menininkų iš 19 valstybių. 4 dienas bėgių parke jie kurs ant specialiai paruoštų plokščių, o lankytojai galės stebėti jų darbą, dalyvauti nemokamose kūrybinėse dirbtuvėse, ekskursijose ir orientacinėme žaidime. O pagrindiniais akcentais taps išpieštas traukinys ir nauja freska nauja.

0: 85.
1: Reklama.
2: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netušia su e-drauda.
1: Ra!

0: Reklama.
1: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Trumpam steptelkime ties Briusu Springsteenu ir jo klasika pavadinta Human Touch. Taip vadinasi ir 99-ųjų albumas ir šios dienos daina su šauktuku. Teigiama, kad šį kūrinį Briusas užantyje laikė beveik 2 metus. Gal nedryso, o gal saugojo, nujausdamas būsimą sėkmę. Dainos svarba ir pačiam kūrėjui ir gerbėjams įrodo ir faktas, kad Human Touch yra vienintelė tuomet išleisto albumo daina, vėliau patekusi į geriausių Briuso Springsteeno dainų rinkinį.
1: Daina su šauktuku.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Stiprią liūtį ir audrą šiandien prognozuoja meteorologai. Sostinės tvarkymo bendrovės skelbia, kad prognozėms pasitvirtinus galimi gatvių uždarymai bei eismo sutrikimai. Gyventojai raginami pasirūpinti savo ir turto saugumu. Okupantų rusų atakoms, kuriuose naudojamos balistinės raketos ir ilgojo nuotolio dronai sustiprėjus, Liepos mėnesį Ukrainoje užfiksuotas didžiausias civilių gyventojų žučių skaičius nuo 2022 metų balandžio. Jungtinių tautų stebėjimo misija taip pat patvirtino, kad šių metų pirmąjį pusmetį žuvo beveik 1400 Ukrainos civilių, o dar bemaž 8000 žmonių buvo sužeisti, tai maždaug 2/5 daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Žaisti Lietuvos krepšinio rinktinėje norėjo žalgirietis Arnas Butkevičius, to padaryti negalės, jis priverstas praleisti rinktinės stovyklą dėl sveikatos problemų. Pakeisti Arną pakviestas Justas Furmanavičius vasarą persikėlęs iš Lietkabelio Juventus. Pasirengimą pasaulio čempionato atrankos langui mūsiškai pradės pirmadienį. Tie kol kas ir samio žinios 8. Trumpi lietus, vietomis smarkų, šiandien dieną prognozuojami daug kur. Didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietryčių Lietuvoje perkūnyje, vietomis galima škvalas, kruša. Temperatūra dieną apie 30, vakariniame šalies pakraštyje apie 25 laipsnius šilumos.

0: Реклама.
1: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.

0: Mokslas šiandien.
1: Deginimasis saulėje kai kam yra didelis malonumas. Saikingas deginimasis gali būti ir naudingas. Jis skatina vitamino D gamybą, taip stiprindamas imunitetą, didina vadinamojo laimės hormono serotonino kiekį, gerindamas nuotaiką. Bet deginimasis taip pat didina nudegimo, priešlaikinio senėjimo, odos vėžio riziką. Su juo taip pat yra susiję įvairių mitų. Kaip yra iš tikrųjų, aiškina mokslininkai. Pasirodo, pavėsis ir skėtis nuo saulės neapsaugo. Išsklaidyta ultravioletinė spinduliuotė atsispindinti nuo smėlio, vandens ar pastatų sudaro iki 50% tiesioginės spinduliuotės, todėl pavėsyje esantis žmogus vis tiek gauna didelę ultravioletinių spindulių dozę. Ekspertai taip pat primena, kad grietinė ir kefyras nėra geri pasirinkimai gydyti nudegimą. Pieno produktai sukuria šiltą, drėgną aplinką, kurioje klesti bakterijos, o riebalinė plėvelė neleidžia perduoti šilumos. Tinkamas pasirinkimas yra vėsus vanduo ir nereceptiniai produktai, kurių sudėtyje yra pantenolio. Įdegti galima ir pro automobilio langą. Įprastas stiklas praleidžia ultravioletinius A spindulius, kurie prasiskverbia į gilesnius odos sluoksnius ir sukelia fotosenėjimą. Ankstyva odos senėjimą dėl ilgalaikio kenksmingų ultravioletinių saulės spindulių ir kitų aplinkos veiksnių poveikio. Savaiminis įdegis nėra dažiklis. Iš tikrųjų, veiklioji medžiaga dihidroksiacetonas, vadinamoje Maillard reakcijoje, sąveikauja su odos paviršinėme sluoksnėje esančiomis amino rūgštimis, nudažydamas ją iš vidaus. Savaiminis įdegis neapsaugo nuo ultravioletinių spindulių. Tai, kad saulės apsaugos faktorius SPF 100 apsaugo dvigubai geriau nei SPF 50, yra mitas. SPF 50 blokuoja 98% saulės spindulių, o SPF 100 – 99%. Galiausiai mokslininkai pabrėžia, kad bronzinė oda nereiškia sveikos. Įdegis yra apsauginė reakcija į pažeidimus.

0: Reklama. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Rock FM. Rock FM.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Šiandien popiet Antakalnio kapinėse bus palaidota pirmoji nepriklausomos Lietuvos premjerė nepriklausomybės akto signatarė Kazimira Prunskienė. Amžinojo poilsio ji atguls signatarų kalnelyje. Prunskienė mirė eidama 84-uosius. Vilniaus savivaldybei paskelbus, kad nebeprims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba, kitos įstaigos ir institucijos pokyčių kol kas neplanuoja. Valstybinė mokesčių inspekcija ir sodra sako, kad stengiasi aptarnauti klientus jiems patogią kalbą. Todėl rusakalbius aptarnauja ir jų gimtąją kalbą. Šeškinės poliklinika teigia pacientus registruojanti pas tuos medikus, kurie kalba jų norimą kalbą, arba kviečianti atvykti su vertėju. Pasiektas susitarimas tarp Irano ir Omano dėl laivų plaukiančių per Hormūzo sąsiaurį, praneša Teheranas. Vakar vakarą paskelbta, kad baigiamos derinti paskutinės detalės dėl maršruto ir bendro sąsiaurio valdymo tvarkos. Tuo tarpu Omanui gręsia ekologinė katastrofa. Kaip įtariama, iš Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivių 100 kvadratinių kilometrų plotė netoli gamtos rezervato liejasi nafta. Teigiama, kad laive, kuris jau daugiau nei mėnesį yra įstrigęs ant seklumos prie pietinės Omano pakrantės, nugriaudėjo sprogimai, tačiau jų priežastis lieka neaiški. Vienas žinomiausių pasaulyje gatvės meno festivalių prasideda Vilniuje. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
3: Tarptautinis festivalis Meeting of Styles suburs 43 menininkus iš 19 valstybių. 4 dienas bėgių parke vyks kūrybinės veiklos, o pagrindiniais akcentais taps išpieštas traukinys ir nauja freska naujamiestyje, skelbia sostinės savivaldybė. Festivalio metu menininkai kurs ant specialiai paruoštų plokščių, o lankytojai galės ne tik stebėti jų darbą, bet ir dalyvauti nemokamose kūrybinėse dirbtuvėse, ekskursijose ir orientacinėme žaidime ieškant meno kūrinių Vilniaus gatvėje. Rytoj bėgių parke vyks tarptautinis 2-prieš-2 breiko turnyras, festivalio programoje taip pat numatyti kino vakarai, koncertai ir didžėjų pasirodymai.
2: Lietuvoje pirmą kartą rengiama šalies gastronomijos strategija. Ja, bei Lietuvos galimybės išnaudoti nacionalinės virtuvės tradicijas, turizmui šiandien pristatys ekonomikos ir inovacijų ministerija bei turizmo skatinimo agentūra Keliauk Lietuvoje. Tikimasi, kad dokumentas padės stiprinti Lietuvos virtuvės žinomumą pasaulyje, skatins regionų gastronominį turizmą ir kurs ilgalaikę partnerystę su gastronomijos bendruomene. Šiandien dar viena karšta diena, šils iki 26-31 laipsnio. Šalyje formuosis lietaus debesis, vietomis didžiausia tikimybė pietiniuose rajonuose lis smarkiai, gali kilti škvalas, tikėtina kruša.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Optijoje optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijoje optikose ir optijo.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,89 eurų. Kilogramas lyvų tik 1,49 eurų. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 79 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,19 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkelėms, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
5: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Tragedija Varėnos rajone. Vaizgirdonių kaime rasti dviejų žmonių kūnai ir medžioklinė šautuvas. Policija įtarė, jog 53 vyras nušovė 51 moterį ir nusišovė pats. Panašus incidentas fiksuotas užvakar, kai Vilniaus rajone vyras, kaip įtarė policija, nužudė savo sugyventinę. Partijų reitingų lentelėje pirmą poziciją išsaugo konservatoriai, už juos dabar balsuotų maždaug 16% rinkėjų, rodo naujausias Pinter tyrimo apklausa, jos rezultatus skelbia Delfi. Antri – socialdemokratai, jie sulauktų apie 10% balsų, į trečią poziciją palipėjo aušriečiai, į ketvirtą smuktelėjo liberalai, į Seimą dar patektų valstiečiai. Pratęsti žygį UEFA konferencijų lygoje siekiantis Vilniaus Žalgirio futbolininkai šį vakarą namie žais trečio atrankos etapo pirmas rungtynes. Vilniečių varžovas bus Splito Hajdukas. Atsakomasis susitikimas Kroatijoje bus žaidžiamas po savaitės. Tiek kol kas išsamė žinios. 9. Trumpi lietus, vietomis smarkų, šiandien dieną prognozuojami daug kur. Didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietryčių Lietuvoje perkūnyje, vietomis galima škvalas, kruša. Temperatūra dieną apie 30, vakariniame šalies pakraštyje apie 25 laipsnius šilumos. Rock.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
2: Pakaitinė mašina su e-drauda.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: UHB grupą atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tapk didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Naujame partijų reitinge pirmauja konservatoriai. Seimo rinkimuose už Tėvynės sąjungą Lietuvos krikščionis demokratus šiuo metu balsuotų kiek daugiau nei 16% respondentų, rodo nauja Spinter tyrimų apklausa, kurios rezultatus skelbia Delfi. Antroje vietoje valdantieji socialdemokratai su 10% parama, trečioje Nemuno Aušra, už ją balsuotų 8,5% respondentų. Valdančioji demokratų sąjunga vardan Lietuvos šiuo metu neperžengtų į Seimą patekti reikalingos 5% kartelės. Už ją balsuotų 4,6% respondentų. Ukrainos Charkivo srityje per Rusijos smūgius žuvo 3 žmonės. Rusų atakoms sustiprėjus Liepos mėnesį Ukrainoje užfiksuotas didžiausias civilių gyventojų žučių skaičius nuo 2022 balandžio. Jungtinių tautų stebėjimo misija patvirtino, kad šių metų pirmąjį pusmetį žuvo beveik 1400 Ukrainos civilių. Bemaž 8000 žmonių buvo sužeisti. Vilniaus savivaldybei paskelbus, kad nebeprims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba, kitos įstaigos ir institucijos pokyčių kol kas neplanuoja. Pavyzdžiui, Valstybinė mokesčių inspekcija ir Sodra sako, kad stengiasi aptarnauti klientus kaip jiems patogu, todėl su rusakalbiais bendrauja jų gimtąją kalbą. Naujas sukčių triukas. Gyventojams vis dažniau skambina ne telefonu, o per programėlę Viber. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
4: Toks būdas leidžia sukčiams lengviau apsimesti patikimomis institucijomis ir apsunkina galimybę atpažinti apgaulę, teigia sukčiavimo prevencijos specialistai. Anot jų, dažniausiai skambinantieji prisistato banko, policijos, telekomunikacijų bendrovės ar kitos institucijos darbuotojais ir skuba pranešti apie tariamą grėsmę sąskaitai ar asmens duomenims. Nors piktavaliai atranda naujas platformas, sukčiavimo scenarijus išlieka panašus. Svarbiausias tikslas yra sukelti stresą ir priversti žmogų priimti skubotus sprendimus. Tai rekomenduoja visuomet kritiškai vertinti netikėtus skambučius, ypač jei jų metu kalbama apie pinigus, banko sąskaitą ar prašoma skubiai atlikti tam tikrus veiksmus.
3: Lietuvoje pirmą kartą rengiama šalies gastronomijos strategija. Ja bei Lietuvos galimybės išnaudoti nacionalinės virtuvės tradicijas turizmui šiandien pristatys Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei turizmo skatinimo agentūra Keliauk Lietuvoje. Tikimasi, kad dokumentas padės stiprinti Lietuvos virtuvės žinomumą pasaulyje, skatins regionų gastronominį turizmą ir kurs ilgalaikę partnerystę su gastronomijos bendruomene. Dar viena karšta diena. Šiandien šils iki 26-31 laipsnio. Šalyje formuosis lietaus debesys, vietomis didžiausia tikimybė pietiniuose rajonuose, lis smarkiai gali kilti škvalas, tikėtina kruša. Šiuo metu Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 22, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 23 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkelėms, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.

0: Sąlyginai jauna britų kompanija The Hanna savo karjerą pradėjo aukšta nata. Labai gerai įvertintų debiutinių 2016 metų albumų. Pagrindinis jo kūrinys She's Casual, šios dienos daina su šauktuku. Nepaisant vėliau sukurtų dainų ir pasirodžiusių albumų, She's Casual vis dar yra grojamiausias The Hanna darbas.
1: Daina su šauktuku.
2: My goal turns and walks away. Every time I hear her name, it's with

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas sveriamų nektarinų tik 1 eurus 89 centai. Kilogramas lyvų tik 1 eurus 49 centai. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 79 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1 19 centų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Stiprią liūtį ir audrą šiandien prognozuoja meteorologai. Sostinės tvarkymo bendrovės skelbia, kad prognozėms pasitvirtinus galimi gatvių uždarymai bei eismo sutrikimai. Gyventojai raginami pasirūpinti savo ir turto saugumu. Putino pajėgoms smogus Charkivos sričiai žuvo 3 žmonės, sumose per okupantų rusų ataką sužįsta 13 žmonių, Dnipropetrovsko srityje 2. Tuo metu viena didžiausių naftos perdirbimo įmonių Rusijoje antrą naktį iš eilės dronais atakavo Ukrainos pajėgos. Gamykloje esančioje Jaroslavlio srityje už 700 km nuo Ukrainos sienos kilo didelis gaisras. Laimėjusios pirmą kėlinį 1-0 Šiaulių Gintros futbolininkės UEFA moterų čempionų lygos antrame atrankos etape Danijoje Škotijos čempionė Edinburgo Hearts komandai vis dėlto pralaimėjo 1-2. Dėl trečios vietos atrankos turnyre ir tuo pačiu dėl teisės tęsti kovą Europos lygos atrankoje šiaulietės poryt grumsis su Rygos futbolo klubu. Tie kol kas išsame žinios 10. Trumpi lietus, vietomis smarkų, šiandien dieną prognozuojami daug kur. Didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietryčių Lietuvoje perkūnyje, vietomis galima škvalas, kruša. Temperatūra dieną apie 30, vakariniame šalies pakraštyje apie 25 laipsnius šilumos.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Lietuvos karinė žvalgyba turi duomenų, kad Rusija svarsto surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, naudojant Ukrainos gamybos dronus. Tai patvirtino krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Rusija Ukrainos dronus galėtų naudoti siekdama suklaidinti dėl išpolio šaltinio ir neigti atakavusi NATO teritoriją. Tai būtų vadinamoji svetimos vėliavos operacija, kai valstybė įvykdo veiksmą, bet kuria įspūdį, jog tai padarė kita šalis. Ukraina antrą naktį iš eilės atakavo naftos perdirbimo gamyklą Jaroslavlio srityje, vieną didžiausių Rusijoje. O per okupantų smūgius Ukrainos Charkivo srityje žuvo 3 žmonės. Rusų atakoms sustiprėjus, Liepos mėnesį Ukrainoje užfiksuotas didžiausias civilių gyventojų žučių skaičius nuo 2022 balandžio. Jungtinių tautų stebėjimo misija patvirtino, kad per šių metų pirmąjį pusmetį žuvo beveik 1400 Ukrainos civilių. Bemaž 8000 žmonių buvo sužeisti. Lietuvos gyventojai norėtų, kad vyriausybei vadovautų buvusi premjerė Ingrida Šimonytė, rodo nauja Spinter tyrimų apklausa, kurią skelbia Delfi. Politikė sulaukė beveik 14% respondentų palaikymo. Į antrą poziciją įstūmęs ministrą pirmininką Mindaugą Sinkevičių pakilo Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis, kiek daugiau nei 7% apklaustųjų. Sinkevičius liko trečias, 6,7%. Šalies gastronomijos strategija pirmą kartą rengiama Lietuvoje. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Tikimasi, kad strategija padės nuosekliai stiprinti Lietuvos gastronomijos žinomumą pasaulyje, skatins regionų gastronominį turizmą ir kurs ilgalaikę partnerystę su gastronomijos bendruomene, teigia ekonomikos ir inovacijų ministras. Anot Edvino Grikšo, Keliauk Lietuvoje atlikus apklausą paaiškėjo, kad didžiausia dalis, beveik 4/5, atvykstančių turistų įvertino gastronomines patirtis kaip esminę priežastį, skatinančią norą atvykti ir pažinti Lietuvą. Tai netgi aplenkia gamtą ir kultūrą. Ministras žada, kad strategija suderinta su ministerija ir pateikta vyriausybei bus dar šiemet.
0: Vilniuje šiandien prasideda gatvės meno festivalis Meeting of Styles, subursiantis per 40 menininkų iš 19 valstybių. 4 dienas bėgių parke jie kurs ant specialiai paruoštų plokščių, o lankytojai galės stebėti jų darbą, dalyvauti nemokamose kūrybinėse dirbtuvėse, ekskursijose ir orientacinėme žaidime. O pagrindiniais akcentais taps išpieštas traukinys ir nauja freska Naujamiestyje. Dar viena karšta diena, kai kur šils iki 31 laipsnio. Formuosis lietaus debesis, vietomis didžiausia tikimybė pietiniuose rajonuose, lis smarkiai gali kilti škvalas, tikėtina kruša. Šiuo metu Klaipėdoje 21, Kaune ir Šiauliuose 23, Panevėžyje 24, Vilniuje ir Alytuje 26 laipsniai.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkelėms, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.

0: Mokslas šiandien.
1: Deginimasis saulėje kai kam yra didelis malonumas. Saikingas deginimasis gali būti ir naudingas. Jis skatina vitamino D gamybą, taip stiprindamas imunitetą, didina vadinamojo laimės hormono serotonino kiekį, gerindamas nuotaiką. Bet deginimasis taip pat didina nudegimo priešlaikinio senėjimo odos vėžio riziką. Su juo taip pat yra susiję įvairių mitų. Kaip yra iš tikrųjų, aiškina mokslininkai. Pasirodo, pavėsis ir skėtis nuo saulės neapsaugo. Išsklaidyta ultravioletinė spinduliuotė atsispindinti nuo smėlio, vandens ar pastatų sudaro iki 50% tiesioginės spinduliuotės, todėl pavėsyje esantis žmogus vis tiek gauna didelę ultravioletinių spindulių dozę. Ekspertai taip pat primena, kad grietinė ir kefyras nėra geri pasirinkimai gydyti nudegimą. Pieno produktai sukuria šiltą, drėgną aplinką, kurioje klesti bakterijos, o riebalinė plėvelė neleidžia perduoti šilumos. Tinkamas pasirinkimas yra vėsus vanduo ir nereceptiniai produktai, kurių sudėtyje yra pantenolio. Įdegti galima ir pro automobilio langą. Įprastas stiklas praleidžia ultravioletinius A spindulius, kurie prasiskverbia į gilesnius odos sluoksnius ir sukelia fotosenėjimą. Ankstyva odos senėjimą dėl ilgalaikio kenksmingų ultravioletinių saulės spindulių ir kitų aplinkos veiksnių poveikio. Savaiminis įdegis nėra dažiklis. Iš tikrųjų, veiklioji medžiaga dihidroksiacetonas vadinamoje Maillard reakcijoje sąveikauja su odos paviršinėme sluoksnėje esančiomis amino rūgštimis, nudažydamas ją iš vidaus. Savaiminis įdegis neapsaugo nuo ultravioletinių spindulių. Tai, kad saulės apsaugos faktorius SPF 100 apsaugo dvigubai geriau nei SPF 50, yra mitas. SPF 50 blokuoja 98% saulės spindulių, o SPF 100 99%. Galiausiai mokslininkai pabrėžia, kad bronzinė oda nereiškia sveikos. Įdegis yra apsauginė reakcija į pažeidimus.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Dalį lengvesnės būklės pacientų skubiosios medicinos pagalbos skyriuose nuo lapkričio galės apžiūrėti ir gydyti išplėstinės praktikos slaugytojai. Tikimasi, kad tai sutrumpins pacientų laukimo laiką, o gydytojai galės visą dėmesį sutelkti į sudėtingus ir gyvybei pavojingus atvejus, praneša Sveikatos apsaugos ministerija. Okupantų rusų gynybos ministerija skelbia, kad naktį virš Rusijos ir laikinai aneksuoto Krymo pusėsalio buvo numušti 605 Ukrainos dronai. Ministerija taip pat pripažįsta, esą šiek tiek buvo apgadintas dar vienas Wildberries logistikos centras, šį kartą Tverės srityje. Žaisti Lietuvos krepšinio rinktinėje norėjo žalgirietis Arnas Butkevičius, to padaryti negalėjęs, jis priverstas praleisti rinktinės stovyklą dėl sveikatos problemų. Pakeisti Arną pakviestas Justas Furmanavičius, vasarą persikėlęs iš Lietkabelio į Juventus. Pasirengimą pasaulio čempionato atrankos langui mūsiškiai pradės pirmadienį. Tie kol kas išsame žinios, 11. Trumpi lietus, vietomis smarkus, šiandien dieną prognozuojami daug kur. Didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietryčių Lietuvoje perkūnyje, vietomis galima škvalas, kruša. Temperatūra dieną apie 30, vakarinėme šalies pakraštyje apie 25 laipsnius šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Koks karštis, muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium, tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
3: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
5: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Apžiūrėti ir gydyti lengvesnės būklės pacientus savarankiškai galės išplėstinės praktikos slaugytojai. Toks tvarkos pakeitimas skubios medicinos pagalbos skyriuose numatomas nuo lapkričio pirmosios. Tikimasi, kad tai sutrumpins pacientų laukimo laiką, o gydytojai galės visą dėmesį sutelkti į sudėtingus ir gyvybei pavojingus atvejus. Preliminariai skaičiuojama, kad išplėstinės praktikos slaugytojai suteiks iki 10% skubios medicinos pagalbos paslaugų. Naujame partijų reitinge pirmauja konservatoriai. Seimo rinkimuose už Tėvynės sąjungą Lietuvos krikščionis demokratus šiuo metu balsuotų kiek daugiau nei 16% respondentų. Rodo nauja Spinter tyrimų apklausa, kurios rezultatus skelbė Delfi. Antroje vietoje valdantieji socialdemokratai su 10% parama. Trečioje Nemuno Aušra, už ją balsuotų 8,5% respondentų. Valdančioji demokratų sąjunga vardan Lietuvos šiuo metu neperžengtų į Seimą patekti reikalingos 5% kartelės. Už ją balsuotų apie 4,5% respondentų. Pedagogų rengimo centro statusą įgijo Klaipėdos universitetas. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Nuo šiol Klaipėdos universitete bus daugiau galimybių mokytojams tobulinti kvalifikaciją, stiprinti ugdymo kokybę, o tai kryptingiau atlieps vakarų Lietuvos regiono bei visos šalies mokytojų poreikį, skelbia Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Pedagogų rengimo centras tai speciali vienos ar kelių aukštųjų mokyklų bazė, kurioje rengiami būsimi mokytojai, vykdomos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos bei edukologijos mokslų krypties moksliniai tyrimai. Šiuo metu veikia Vilniaus universiteto, Vytauto didžiojo universiteto bei Jungtinis Kauno technologijos, Lietuvos sporto, Mykolo Riomerio universitetų ir Vilniaus kolegijos pedagogų rengimo centrai.
0: Ukraina antrą naktį iš eilės atakavo naftos perdirbimo gamyklą Jaroslavlio srityje, viena didžiausių Rusijoje, o per okupantų smūgius Ukrainos Charkivo srityje žuvo 3 žmonės. Rusų atakoms sustiprėjus Liepos mėnesį Ukrainoje užfiksuotas didžiausias civilių gyventojų žučių skaičius nuo 2022 balandžio. Jungtinių tautų stebėjimo misija patvirtino, kad šių metų pirmąjį pusmetį žuvo beveik 1400 Ukrainos civilių, bemaž 8000. Tūkstančiai buvo sužeisti. Pratęsti žygį UEFA konferencijų lygoje siekiantys Vilniaus Žalgirio futbolininkai šį vakarą namie žais 3 atrankos etapo pirmas rungtynes. Vilniečių varžovas bus Splito Hajdukas. Atsakomasis susitikimas Kroatijoje bus žaidžiamas po savaitės. Dar viena karšta diena. Kai kur šils iki 31 laipsnio. Formuojasi lietaus debesis. Vietomis didžiausia tikimybė pietiniuose rajonuose lis markiai gali kilti škvalas, tikėtina kruša. Šiuo metu Klaipėdoje 20, Kaune 22, Panevėžyje ir Šiauliuose 23, Alytuje 26, Vilniuje 28 laipsniai. Rock

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Rock FM.

0: Populiarumo viršūnės laikais velsiečių kompanija FIDA buvo laimėjusi du žurnalo Kerrang apdovanojimus. Bet tuo pačiu metu mirė ir grupės būgnininkas Jonas Lee. Tai paliko pėdsaką ir tolimesnėje grupės kūryboje. Mūsų galva, lengvą liūdesio atspalvį galima išgirsti ir šioje dainoje su šauktuku. Ji vadinasi Feeling a Moment. Daina pasirodė 2005-aisiais.
1: Daina

0: Reklama.
1: Optijoje optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijoje optikose ir optijo.lt.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
3: Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Įtarimai vadinamosiose čekiukų bylose pareikšti dar 7 esamiems ir buvusiems Birštono, Prienų, Radviliškio, Jonavos rajonų ir Marijampolės savivaldos politikams. Šiuo metu STT atlieka iki teisminius tyrimus dėl 24 savivaldybių galimai netinkamos savivaldos lėšų panaudojimo. Per 3 metus tarnyba iš viso vertino apie 1100 tokių atvejų 41 savivaldybėje. Viena didžiausių naftos perdirbimo įmonių Rusijoje antrą naktį iš eilės dronais atakavo Ukrainos pajėgos. Gamykloje esančioje Jaroslavlio srityje už 700 km nuo Ukrainos sienos kilo didelis gaisras. Laimėjusios pirmą kėlinį 1-0 Šiaulių Gintros futbolininkės UEFA moterų čempionių lygos antrame atrankos etape Danijoje Škotijos čempionai Edinburgo Hearts komandai vis dėlto pralaimėjo 1-2. Dėl 3 vietos atrankos turnyre ir tuo pačiu dėl teisės tęsti kovą Europos lygos atrankoje šiaulietės poryt grumsis su Rygos futbolo klubu. Tie kol kas išsamios žinios 12. Trumpi lietus, vietomis smarkus, šiandien dieną prognozuojami daug kur. Didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietryčių Lietuvoje perkūnyje, vietomis galima škvalas, kruša. Temperatūra dieną apie 30, vakarinėme šalies pakraštyje apie 25 laipsnius šilumos.
0: Rock FM.
2: Alright, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas veriamų nektarinų tik 1,89 eurų. Kilogramas lyvų tik 1,49 eurų. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 79 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,19 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 12 valandų. Sulaikyta didžiausia nelegalių cigarečių kontrabanda šiemet. Lietuvos muitinės pareigūnai sulaikė iš Latvijos įvažiavusi vilkiką, kurio puspriekabėje aptikta beveik 500 000 pakelių nelegalių cigarečių. Jų vertė siekia 2 milijonus 400 tūkstančių eurų. Įtariama, kad rūkalai pagaminti Latvijos šešėliniuose fabrikuose. Įtarimai vadinamuose čekiukų bylose pareikšti dar 7 esamiems ir buvusiems Birštono, Prienų, Radviliškio, Jonavos rajonų ir Marijampolės savivaldos politikams. Šiuo metu STT atlieka ikiteisminius tyrimus dėl netinkamo savivaldos lėšų panaudojimo 24 savivaldybėse. Apžiūrėti ir gydyti lengvesnės būklės pacientus savarankiškai galės išplėstinės praktikos slaugytojai. Toks tvarkos pakeitimas skubios medicinos pagalbos skyriuose numatomas nuo lapkričio 1-osios. Tikimasi, kad tai sutrumpins pacientų laukimo laiką, o gydytojai galės visą dėmesį sutelkti į sudėtingus ir gyvybei pavojingus atvejus. Lietuvos gyventojai norėtų, kad vyriausybei vadovautų buvusi premjerė Ingrida Šimonytė, rodo nauja Spinter tyrimų apklausa, kurią paskelbė Delfi. Politikė sulaukė beveik 14% respondentų palaikymo. Į antrą poziciją įstūmęs ministrą pirmininką Mindaugą Sinkevičių pakilo Nemuno Aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis, kiek daugiau nei 7% apklaustųjų. Sinkevičius liko trečias, 6,7%. Vienas žinomiausių pasaulyje gatvės meno festivalių prasideda Vilniuje. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
4: Tarptautinis festivalis Meeting of Style suburs 43 menininkus iš 19 valstybių. 4 dienas bėgių parke vyks kūrybinės veiklos, o pagrindiniais akcentais taps išpieštas traukinys ir nauja freska Naujamiestyje, skelbė sostinės savivaldybė. Festivalio metu menininkai kurs ant specialiai paruoštų plokščių, o lankytojai galės ne tik stebėti jų darbą, bet ir dalyvauti nemokamose kūrybinėse dirbtuvėse, ekskursijose ir orientaciniame žaidime ieškant meno kūrinių Vilniaus gatvėje. Rytoj bėgių parke vyks tarptautinis 2-prieš-2 breiko turnyras, festivalio programoje taip pat numatyti kino vakarai, koncertai ir didžėjų pasirodymai.
3: Panevėžio gyventojai apie niokojamą miesto turtą raginami pranešti programėlę Tvarkau miestą. Savivaldybė teigia, kad miestiečių pranešimai apie sugadintą miesto infrastruktūrą, pažeistų želdinius, neveikiantį apšvietimą, gatvių ar šaligatvių dangos defektus, nelegaliai išmestas atliekas ir kitas miesto tvarkymo problemas padeda tarnyboms greičiau įvertinti situaciją ir imtis veiksmų. Programėlėje galima pažymėti tikslią vietą, pridėti nuotrauką ir stebėti problemos būseną. Šiandien popietę didesnėje Lietuvos dalyje numatomi trumpi lietų su perkūnija, o Marijampolės, Alytaus, Kauno ir Vilniaus apskrityse gali kilti škvalas, iškristi kruša. Šiuo metu Klaipėda 20, Panevėžyje 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Alytuje 25, Vilniuje 29 laipsniai.
2: Rock FM.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa.

0: Kilogramas sveriamų nektarinų – tik 1,89 eurų. Kilogramas slyvų – tik 1,49 eurų. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų – tik 79 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų – tik 1,19 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
3: Rock

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Optija optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optija optikose ir optija.lt.

Kiss FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Per Lietuvą jau slenka lietaus debesys. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis šiuo metu gausiausiai lyja Anykščių, Utenos, Zarasų, Rokiškio ir Kupiškio apylinkėse. Popietė pietų Lietuvoje, įskaitant Vilniaus apskritį, esą gali kilti škvalas, kruša. Įspėjimai apie tai prieš vidurdienį siusti ir į telefonus. Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2 eurus 1 centą, o benzino 1,76 €. Tai 1 centu mažiau nei vakar. Vilniaus Žalgiris pradeda UEFA konferencijų lygos atrankos 3-ąjį etapą. Šį vakarą 20 valandą laukia rungtynės namuose prieš Splito Hajduk. Jau skelbta, kad vilniečius palaikys sausakimšas stadionas. Atsakomasis susitikimas Kroatijoje vyks lygiai po savaitės. Kol kas tiek, išsamios žinios 13. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur numatomos trumpos liūtys, su perkūnija galima kruša, škvalas, nedideli krituliai numatomi ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių.

0: Reklama.
1: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netuša su e-drauda.
3: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 13 valandų. Lietuvos karinė žvalgyba turi duomenų, kad Rusija svarsto surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, naudojant Ukrainos gamybos dronus. Bet sprendimas dėl to dar nėra priimtas, tai patvirtino krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Rusija Ukrainos dronus galėtų naudoti siekdama suklaidinti ir neigti atakavusi NATO teritoriją. Lietuva per dešimtmetį nori tapti gastronomijos meka. Iki šių metų pabaigos planuojama parengti nacionalinę gastronominio turizmo strategiją, praneša Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Keliama ambicija Lietuvoje organizuoti pasaulinio lygio gastronomijos renginius, įkurti Baltijos gastronomijos ir inovacijų centrą. Strategijos tikslas – gastronomiją paversti viena svarbiausių aukštą pridėtinę vertę kuriančio Lietuvos turizmo krypčių, stiprinti šalies konkurencingumą ir didinti tarptautinį matomumą. Dalį lengvesnės būklės pacientų skubios medicinos pagalbos skyriuose nuo lapkričio galės apžiūrėti ir gydyti išplėstinės praktikos slaugytojai. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
2: Tikimasi, kad tai sutrumpins pacientų laukimo laiką, o gydytojai galės visą dėmesį sutelkti į sudėtingus ir gyvybei pavojingus atvejus, praneša Sveikatos apsaugos ministerija. Nustatyta, kad už šį slaugytojų darbą bus apmokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto. Anot ministerijos kartu patikslinta skubiosios medicinos pagalbos paslaugų apmokėjimo tvarka tais atvejais, kai netliekami laboratoriniai ar instrumentiniai tyrimai. Valstybinės ligonių kasos duomenimis pernai skubiosios medicinos pagalbos skyriuose užfiksuota beveik 625 tūkstančiai pacientų apsilankimų, suteikta 1 420 tūkstančių paslaugų.
1: Kėdainių rajone aptiktas didelis kiekis antrojo pasaulinio karo laikų sprogmenų ir jų dalių, iš viso per 1400. Teritorijoje trečią dieną dirba Lietuvos kariuomenės išminuotojai, rasta amunicija jie ruošia saugiai sunaikinti. Radinys aptiktas 15 metrų nuo geležinkelio linijos, tad grėsmė kilo ne tik aplinkai, bet ir infrastruktūrai. Sulaikyta didžiausia nelegalių cigarečių kontrabanda šiemet. Lietuvos muitinės pareigūnai sulaikė iš Latvijos įvažiavusi vilkiką, kurio puspriekabėje aptikta beveik 500 000 pakelių nelegalių cigarečių. Jų vertė siekia 2 milijonus 400 tūkstančių eurų. Vidutinės benzino ir dizelino kainos šiandien šalies degalinėse pigo apie 0,5%. Vidutinė dizelino kaina siekia 2 eurus ir 1 centą, benzino 1,79 centus. Popietė didesnėje Lietuvos dalyje numatomi trumpi lietūs su perkūnija, o Marijampolės, Alytaus, Kauno ir Vilniaus apskrityse gali kilti škvalas, kristi kruša. Šiuo metu Klaipėdoje ir Panevėžyje 22, Šiauliuose 25, Kaune 26, Alytuje 27, Vilniuje 29 laipsniai.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
0: Rock FM.

0: Yra toks anglų muzikantas, dainų autorius, aktorius, poetas ir rašytojas Pitas Dohertis. Turbūt karjeros piką pasiekė su grupe The Libertines, bet po grupės skyrybų 2004-aisiais veikti ką nors reikėjo. Todėl Pitas subūrė naują kompaniją pavadinimu Baby Shambles. Šiek tiek gaila, bet 2000-ųjų viduryje šios grupės pavadinimas dažniausiai skambėjo Britų geltonojoje spaudoje, aptarinėjant lyderio, to paties Pito Doherčio asmeninės priklausomybės narkotikams bei santykių problemas. Vis dėlto, Baby Shambles įrašė keletą albumų ir neblogai topose nuskambėjusių dainų. Viena garsiausių 2007-aisiais įrašyta Delivery.
1: Daina

0: Reklama.
1: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.

0: FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų Rusijos provokacijoms užkardyti, sako prezidentūros atstovai. Kaip skelbta, karinė žvalgyba turi duomenų, jog Rusija svarsto surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, naudojant Ukrainos gamybos dronus. Apie tai esą informuoti NATO partneriai. Policija pradėjo tyrimą dėl galimo rasizmo jėgos trikovės čempionate Druskininkuose. Apie tai skelbia tarptautinė žiniasklaida, įskaitant BBC ir Reuters. Incidentas susijęs su Belgijos sportininkė Sonita Muluch. Jai asistavęs lietuvis Ernestas Kusinas sukliudė atlikti bandymą, o vėliau Instagrame pareiškė, kad tą padarė tyčia, nes yra rasistas. Kusinui uždrausta iki gyvenimo galo dalyvauti varžybose. Kol kas tiek, išsamios žinios 14. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur numatomos trumpos liūtys, su perkūnija galima kruša, škvalas, nedideli krituliai numatomi ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių.

0: Реклама.
1: UHB grupa atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tapk didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Saugok save.
1: Apie sveikatą, buitį ar kasdienius rūpešius su artimaisiais kalbėtis įprasta, tačiau finansinio saugumo tema šeimose vis dar lieka nepatogi. Naujausios Norstat apklausos duomenimis, šia tema su tėvais niekada nėra kalbėję 34% respondentų. Paradoksalu, bet panašiai tiek žmonių mano, jog jų tėvai galėtų tapti finansinių sukčių aukomis. Tad ekspertai ragina šią temą įtraukti į kasdienius pokalbius, be kito ko susitarti, kaip reaguoti, jeigu pavyzdžiui telefonu pranešama apie nevai nelaimę patekusi artimąjį. Viena priemonių – tarpusavyje susitarti raktiniai žodžiai ar slaptažodžiai. Juos geriausia sutarti rašant ant popieriaus, o ne žinutėmis telefone, kad nutekinus duomenis nebūtų atskleista ir ši jautri šeimos informacija. Ir dar kartą – budrumo, budrumo, budrumo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 14 valandų. Šią popietę didesnėje šalies dalyje tikėtini audringi orai, trumpos liūtys su perkūnija, vėjo gūsiais, galima kruša ir škvalas, įspėja sinoptikai, ypač anot jų audros tikėtinos pietiniuose rajonuose. Prognozuojama, kad stipriausios gali slinkti per Marijampolės, Alytaus, Kauno ir Vilniaus apskritas. Gyventojams patariama uždaryti langus ir duris, surinkti lūkę esančius lengvai pakeliamus daiktus, nestatyti automobilių prie aukštų medžių, elektros laidų ar kitų konstrukcijų. Visos atsakingos Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų galimoms Rusijos provokacijoms užkardyti, sako prezidentūra. Viešumoje pasirodžius informacija apie karinės žvalgybos turimus duomenis, jog Maskva svarsto galimas provokacijas Baltijos šalyse. Be kita ko papildomų priemonių kritinė infrastruktūrai apsaugoti, imtasi dar gegužę vykusios valstybės gynimo tarybos sprendimo. Ypatingas dėmesys skiriamas oro gynybos stiprinimui. Tuo tarpu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog žvalgybos duomenimis Rusija svarsto panaudoti ir vadinamą netikros vėliavos provokaciją, pavyzdžiui, paleisti į objektus Baltijos šalyse neva ukrainietiškus dronus, tačiau galutinis sprendimas dėl vietos ar datos esą dar nėra priimtas. Vaiko priežiūros išmokų sistema turi keistis, tam kitame gali prireikti iki 100 milijonų eurų, sako premjeras. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu socialinės apsaugos ministerija ruošia kelis scenarijus, kaip nuo ateinančių metų galėtų keistis paskato šeimoms, visų pirma nukreiptos į gimstamumo didinimą. Pasak premjero pasiūlymai turėtų būti pristatyti rudenį, finansuoti išmokų pokyčius esą būtų galima iš ekonomikos augimo. Iki naujų mokslo metų likus mažiau nei mėnesiui finansų ekspertai skaičiuoja, kad išleisti pirmoką atseis mažiausiai 3,5 eurų, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Pasak ekspertų, didžiausia išlaidų dalį sudaro mokyklinė uniforma, kurios komplektas gali kainuoti apie 200 eurų. Dar nuo 50 iki daugiau nei 200 eurų gali atsieiti sportinė apranga, šokių bateliai bei patogi avalinė, o pratyboms teks numatyti apie 50 eurų. Kur kas mažesnė bendros sumos dalį sudaro kanceliarinės prekės, kurioms galima sutaupyti apsiperkant per akcijas. Taip pat patariama planuoti pirkinius iš anksto, apsvarstyti galimybę apsipirkti naudotų daiktų platformose. Finansinių sunkumų turinčioms šeimoms primenama apie galimybę gauti savivaldybės paramą mokinio reikmenims įsigyti.
0: Vilniuje prasideda gatvės meno festivalis Meeting of Styles, subursantis per 40 menininkų iš 19 šalių. 4 dienas bėgių parke jie kurs ant specialiai paruoštų plokščių, o lankytojai galės stebėti menininkų kūrybos ir darbo procesus, dalyvauti nemokamose kūrybinėse dirbtuvėse, ekskursijose ir orientacinėme žaidime. Pagrindiniu festivalio akcentu taps išpieštas traukinys ir freska Naujamiestyje. Apie orus. Šiandien vakarop sinoptikam žadant audringus orus, rytoj tik kai kur numatomas trumpos lietus. Kiek atvės, naktį bus 12-17 laipsnių, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune yra 28, Šiauliuose 26, Panevėžyje 24, Pajūryje apie 23 laipsnius šilumos.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Koks karštis.
3: Muša visus rekordus.
4: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
4: Taip. Šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje ruošiamasi audrai ir škvalui. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, stichiniai reiškiniai gali prasidėti jau apie 15 valandą, o didžiausias pavojus esą kyla Marijampolės, Alytaus, Kauno ir Vilniaus apskrityse. Žmonės raginami nepalikti automobilių po medžiais, išvykstant iš namų uždaryti langus ir stoglangius, sunešti iš kiemų į vidų vėjo lengvai pakeliamus daiktus. Užsienio reikalų ministerija siekia diplomatiniais kanalais gauti oficialios informacijos apie Karaliaučiuje nuteistą Lietuvos pilietį. Rusijos žiniasklaida vakar pranešė, esą teismas už šnipinėjimą nuteisė Aleksandrą Polečkovą. Jam esą skirta 13,5 metų bausmė griežto režimo kalėjime. Lietuvos institucijos šios informacijos kol kas patvirtinti negali. Kol kas tiek, išsamios žinios 15. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur numatomos trumpos liūtys, su perkūnija galima kruša, škvalas, nedideli krituliai numatomi ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių.
1: Rock

0: Reklama.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
2: Rock FM. Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Deginimasis saulėje kai kam yra didelis malonumas. Saikingas deginimasis gali būti ir naudingas. Jis skatina vitamino D gamybą, taip stiprindamas imunitetą, didina vadinamojo laimės hormono serotonino kiekį, gerindamas nuotaiką. Bet deginimasis taip pat didina nudegimo, priešlaikinio senėjimo, odos vėžio riziką. Su juo taip pat yra susiję įvairių mitų. Kaip yra iš tikrųjų, aiškina mokslininkai. Pasirodo, pavėsis ir skėtis nuo saulės neapsaugo. Išsklaidyta ultravioletinė spinduliuotė atsispindinti nuo smėlio, vandens ar pastatų sudaro iki 50% tiesioginės spinduliuotės, todėl pavėsyje esantis žmogus vis tiek gauna didelę ultravioletinių spindulių dozę. Ekspertai taip pat primena, kad grietinė ir kefyras nėra geri pasirinkimai gydyti nudegimą. Pieno produktai sukuria šiltą, drėgną aplinką, kurioje klesti bakterijos, o riebalinė plėvelė neleidžia perduoti šilumos. Tinkamas pasirinkimas yra vėsus vanduo ir nereceptiniai produktai, kurių sudėtyje yra pantenolio. Įdegti galima ir pro automobilio langą. Įprastas stiklas praleidžia ultravioletinius A spindulius, kurie prasiskverbia į gilesnius odos sluoksnius ir sukelia fotosenėjimą. Ankstyva odos senėjimą dėl ilgalaikio kenksmingų ultravioletinių saulės spindulių ir kitų aplinkos veiksnių poveikio. Savaiminis įdegis nėra dažiklis. Iš tikrųjų, veiklioji medžiaga dihidroksiacetonas vadinamoje Maillard reakcijoje sąveikauja su odos paviršinėme sluoksnėje esančiomis aminorūgštimis, nudažydamas ją iš vidaus. Savaiminis įdegis neapsaugo nuo ultravioletinių spindulių. Tai, kad saulės apsaugos faktorius SPF 100 apsaugo dvigubai geriau nei SPF 50, yra mitas. SPF 50 blokuoja 98% saulės spindulių, o SPF 100 99%. Galiausiai mokslininkai pabrėžia, kad bronzinė oda nereiškia sveikos. Įdegis yra apsauginė reakcija į pažeidimus.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Vilniuje Antakalnio kapinėse, Signatarų kalnelyje, iškilmingai palaidota praėjusią savaitę mirusi pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė, kovo 11-osios akto signatarė Kazimiera Prunskienė. Prieš tai atsisveikinti su ja rinkosi šimtai žmonių, politikų ir kitų buvusių bendražygių. Kazimiera Prunskienė mirė eidama 84-uosius metus. Visos atsakingos Lietuvos institucijos įmasi reikalingų veiksmų galimoms Rusijos provokacijoms užkardyti, sako prezidentūra. Viešumoje pasirodžius informacija apie karinės žvalgybos turimus duomenis, kad Maskva svarsto galimos provokacijas Baltijos šalyse. Tuo tarpu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad žvalgybos duomenimis Rusija svarsto panaudoti ir vadinamą netikros vėliavos provokaciją, pavyzdžiui, paleisti objektus neva ukrainietiškus dronus. Tačiau galutinis sprendimas dėl vietos ar datos esą dar nėra priimtas. O per naktinės Rusijos atakas prieš Ukrainą žuvo bent 6 civiliai, 3 aukos Charkivo srityje esančioje Balaklyjoje, dar tai žmonės žuvo, o beveik 20 buvo sužaloti Sumų srityje. Chersono regione per drono ataką prieš mikroautobusą nukentėjo 6 žmonės. Savo ruštu Rusija, sako, numušusi kelis šimtus ukrainietiškų dronų, be kitakos smogta naftos objektams šalies gilumoje. Netinkamas informavimas apie incidentus skatina nepasitikėjimą tarnybomis, pabrėžė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas, inicijavęs tarnybinį valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės veiksmų patikrinimą dėl netinkamo informavimo apie incidentą pasienyje. Priminsiu, kritiko sulaukė pasienio tarnybos vadovybės sprendimas neinformuoti ministro apie incidentą, kai sulaikimo metu pareigūnus užpuolė keli nelegalūs migrantai. Pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas aiškina, esą įvykis pasirodė esantis įprastas, todėl ministrui apie jį išsamiau nepranešta. Šalyje per pirmąjį pusmetį registruotos 6204 santuokos, iš jų per 900 bažnytinių, dar per 1200 santuokų sudaryta užsienio valstybėse, o likusi dalis registruota šalies metrikacijos skyriuose, daugiausiai Vilniaus miesto 1186, Kauno civilinės metrikacijos skyriuje susitokė 726, Klaipėdos 285 poros, mažiausiai santuokų registruota Panevėžyje. Vilniaus Žalgirio futbolininkai tęsia istorinį žygį UEFA konferencijų lygos atrankoje. Išsamiau Evelina Želvytė.
4: Šį vakarą 20 val. Žalgiriečiai pradės trečiąjį atrankos etapą. Namuose priims vieną garsiausių Kroatijos ir viso Balkanų regiono klubų – Splito Hajduk. Jau skelbta, kad vilniečius palaikys sausakimšas Liepkalnio stadionas. Bilietai į rungtynes išpirkti vos per 5 minutes. Komandos treneris Andrius Kerla sako besitikintis, kad su gausius ir galių palaikymu pavyks pademonstruoti gerą žaidimą. Atsakomasis susitikimas Kroatijoje vyks lygiai po savaitės. Šios poros laimėtojas pateks į atkrintamojo etapą, o jame susitiks su Čenstakavos Rakov arba Stokholmo Hammarby futbolininkais.
3: Apie orus. Šiandien vakarop sinoptikam žadant audringus orus, rytoj tik kai kur numatomas trumpos lietus. Kiek atvės, naktį bus 12-17 laipsnių, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune yra 28, Šiauliuose 26, Panevėžyje 24, pajūryje apie 23 laipsnius šilumos.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: užtrauktuku.
1: Dėl kompanijai The 1975 priklausančio kūrinio sėkmės daugiau nei pusę nuopelnų galėtų prisimti jos lyderis Matty Healy. Jis ją parašė, jis ir kolegoms pasiūlė. Joje visa Matty išgyventa romantiškų nuotykių istorija. Beje, tuo metu grupės lyderiai ir dainos autoriai buvo viso labo 19.
0: Daina su šauktuku.

0: FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Antakalnio kapinių Signatarų kalnelėje šią popietę palaidota pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė Kazimiera Prunskienė. Jai surinktos valstybinės laidotuvės. Į atsisveikinimą susirinkę buvę kolegos, dabartiniai valdžios atstovai, pabrėžė, kad Prunskienės vadovaujamas ministrų kabinetas padėjo Lietuvos valstybės pagrindus. Vilniečiai įspėjami dėl suklastotų QR kodų ant parkomatų. Pasak savivaldybės įmonės Judu, sukčiai juos priklijuoja kaip tariamą atsiskaitimo būdą. Visgi susimokėti už parkavimą sostinėje galima tik per mobiliasias programėlės ir SMS žinutę. Vienintelis Judu naudojamas QR kodas yra viešajame transporte esantis įvertink kelionę. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje įregistruotos 6204 santuokos, 300 mažiau nei tuo pačiu metu pernai, skelbė Teisingumo ministerija. Beveik 4100 santuokų sudaryta civilinės metrikacijos įstaigose, 900 bažnyčiose, dar 1200 užsienyje. Kol kas tiek, išsamios žinios 16 valandą. Sinoptikams šiandien vakarop žadant audringus orus, rytoj tik vietomis numatomas trumpas lietus. Bus kiek gaiviau, naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių.
1: Rock!

0: Reklama.
1: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Reklama. Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Rock FM. Rock FM.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Vilniuje Antakalnio kapinėse signatarų kalnelėje iškilmingai palaidota pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė, kovo 11-osios akto signatarė Kazimiera Prunskienė. Prieš tai atsisveikinti su ja rinkosi šimtai žmonių, politikų ir kitų buvusių bendražygių. Kazimiera Prunskienė mirė praėjusią savaitę eidama 84-uosius metus. Kol kas imtis priemonių dėl degalų kainų nėra pagrindo, sako premjeras. Anot Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės svarstys fiskalinės priemonės kuro kainų švelninti, pavyzdžiui, akcizų mažinimą, tik jei dizelino litro kaina perkoptų 2,20 €. Anksčiau Sinkevičius yra sakęs, kad vyriausybė imsis veiksmų, jei aukštos degalų kainos laikysis ilgesnį laiką. Tuo metu finansų ministras Taurimas Valys minėjo, kad jau yra apsvarstytos mokestinės ir nemokestinės kuro kainų švelninimo priemonės, tačiau jis taip pat mano, kad jų naudoti kol kas nėra pagrindo. Laikinai akcizas dizelinui buvo sumažintas balandžio-birželio mėnesiais. Šiandien vidutinė dizelino kaina Lietuvoje siekia apie 2,01 €, benzino apie 1,77 €. Lietuva nori tapti gastronomijos centro. Tam, kuriamoje strategijoje numatyta per artimiausius 10 metų pritraukti mūsų šalį pasaulinio lygios gastronomijos renginius, kad jie vyktų ne tik didžiosiuose pasaulio sostinėse, bet ir Lietuvoje. Taip pat siekiama įkurti Baltijos gastronomijos ir inovacijų centrą. Jame bus siekiama po vienu stogu sutelkti visas gastro organizacijas, siekiančios bendrų tikslų. Anot ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo, beveik 8 iš 10 turistų dabar gastro patirtis įvardyja kaip labiausiai pritraukiančios į Lietuvą. Srautus, anot ministro, yra galimybių padvigubinti. Vasaros karščiai pavojų kelia ne tik žmonėms ar augintiniams, bet ir siuntoms, išsamiau Evelina Želvytė.
3: Planuojant per paštomatus siūsti ar užsisakyti įvairias prekes, būtina įvertinti oro sąlygas. Aukšta temperatūra gali pakenkti kosmetikai, maisto papildams ir vitaminams, o dar labiau maisto produktams ir gėrimams. Norint išvengti jų gedimo, patarimą siuntą atsiimti vos gavus, taip pat atsakingiau pasirinkti vietą, kur siunta lauks atsiėmimo. Papildoma apsauga gali tapti prekybos centruose ir kitose visuomeninės paskirties patalpose, o ne lauke pastatyti paštomatai.
2: Tuo tarpu iš Lenkijos Lietuvos link keliaujantys audros debesys prieš tai pridarė žalos kaimynams. Per kelias dienas lenkant liūtims ir vėtroms daugiau ar mažiau nukentėjo bent keli Lenkijos regionai. Stipres liūtis lydėjo žaibai ir vėjo gūsiai. Be kita ko vakarų Pamario vaivaidijoje, Ložnicos vietovėje, traukiniu įsirėžus į ant bėgių nuverstą medį, teko evakuoti beveik 150 keleivių. Apie orus. Šią popietę didesnėje šalies dalyje numatomi trumpi lietūs su perkūnija, o Marijampolės, Alytaus, Kauno ir Vilniaus apskrityse gali kilti škvalas, kristi kruša. Šiuo metu Vilniuje yra apie 30, Kaune ir Panevėžyje 29 laipsniai, Šiauliuose ir Klaipėdoje 24 šilumos. Rytoj kai kur taip pat numatomas trumpas lietus. Kiek atvės? Naktį bus 12-17 laipsnių, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
1: Rock FM.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dėl incidento tarp pasieniečių ir neteisėtų migrantų Lazdijų rajone pradėtas dar vienas ikiteisminis tyrimas. Bus aiškinamas, ar pasienio pareigūnai tinkamai atliko pareigas. Pirmas ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo. Kaip skelbta, keliasdešimt į Lietuvą tunelių mėginusių prasibrauti migrantų, Liepos pabaigoje užpuolė keturis pasieniečius. Apie tai viešai pranešta tik vakar. Per Europą ritantis karščio bangai šiandien visuose 27 didžiuosiuose Italijos miestuose, įskaitant sostinę Romą, paskelbtas aukščiausias raudonas perspėjimas. Daugelyje vietovių laikosi 35 laipsnių temperatūra, kai kur prognozuojama ir 40, itin nusekė vandens telkiniai. O Lietuvoje toliau ruošiamasi prognozuojamai audrai, numatoma, kad labiausiai jį gali paveikti pietinius šalies rajonus. Kol kas tiek, daugiau naujienų 17. Sinoptikams šiandien vakarop žadant audringus orus, rytoj tik vietomis numatomas trumpas lietus. Bus kiek gaiviau, naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių.
0: Rock

0: Reklama. Iki rugpjūčio 9 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 eurų. 100 gramų sūrio lazdelių miau tik 1,19 eurų. Šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šašliko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 eurų. Bei kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Prokuratūra išplėtė ir perkvalifikavo tyrimą dėl incidento Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje. Toliau pagal baudžiamojo kodekso straipsnius bus tyriami neteisėta tunelį kasusių migrantų veiksmai, taip pat vertinami pasieniečių sprendimai bei tikslinama pasirodžius informacija, kad pareigūnai šios operacijos metu buvo kelių migrantų užpulti. Jiems teko bėgti, o užsieniečiai pasišalino atgal į Baltarusiją. Tuo tarpu vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas inicijavo tarnybinį valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės veiksmų patikrinimą dėl netinkamo informavimo apie incidentą pasienyje. Jis pabrėžė, jog tai skatina nepasitikėjimo tarnybomis. Tuo savo tikslais gali pasinaudoti ir priešiški veikėjai. Pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas aiškina, esą įvykis pasirodė esantis įprastas, dėl to ministrui apie jį išsamiau nepranešta. Visos atsakingos Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų galimoms Rusijos provokacijoms užkardyti, sako prezidentūra, viešumoje pasirodžius informacija apie karinės žvalgybos turimus duomenis, kad Maskva svarsto galimas provokacijas Baltijos šalyse. Tuo tarpu diplomatiniais keliais siekiama, kad NATO ir Europos Sąjunga taip pat inicijuotų papildomas ypatingos svarbos infrastruktūros apsaugos stiprinimo priemonės, skelbia Užsienio reikalų ministerija. Savo raštu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog procesai yra stebimi ir vertinami. Žvalgybos duomenimis Rusija gali panaudoti ir vadinama netikros vėliavos provokacija, pavyzdžiui, paleisti neva ukrainietiškus dronus. Tačiau galutinis sprendimas anot ministro dėl operacijos dar nėra priimtas. Gyventojai piktinasi dėl naujojoje Vilniuje tvarkomų Vilniaus regiono atliekų. Tačiau sostinės meras Valdas Benkunskas sako, kad atliekos ten bus tvarkomos laikinai. Jų turėtų nelikti per 5-8 savaites. Aplinkos apsaugos departamentas anot mero tam yra davęs leidimą. Atliekas nuomojamoje teritorijoje naujojoje Vilniuje šiuo metu rūšiuoja viena iš trijų įmonių, su kuriomis kilus krizai dėl paslaugos teikimo yra sutaręs Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras. Juodkrantėje surengtas Lietuvos paplūdimio gelbėtojų čempionatas. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Kitaip nei pernai, kai gelbėtojams teko kovoti su stipriu vėju, bangomis ir lietumi, šį kartą varžybas lydėjo saulėti ir karšti orai. Dėl Lietuvos čempionų vardo 5 rungtyse varžėsi 5 komandos. Dalyviai turėjo pademonstruoti plaukimo, bėgimo, nukentėjusiojo transportavimo ir gaivinimo įgūdžius. Titulą apgynė pernykščiai čempionai Klaipėdos gelbėtojai. Antroje vietoje liko Kauno, trečioje Neringos atstovai. Šis čempionatas ir svarbus pasiruošimo etapas artėjančiam pasaulio gelbėtojų čempionatui. Jis vyks lapkričio gruodžio mėnesiais Pietų Afrikos Respublikoje. Lietuvos rinktinės pagrindą sudaro būtent Klaipėdos paplūdimių gelbėtojai.
0: Apie orus. Šią popietę didesnėje šalies dalyje numatomi trumpi lietūs su perkūnija, o Marijampolės, Alytaus, Kauno ir Vilniaus apskrityse gali kilti škvalas, kristi kruša. Šiuo metu Vilniuje yra apie 30, Kaune ir Panevėžyje 29 laipsniai, Šiauliuose ir Klaipėdoje 24 šilumos. Rytoj kai kur taip pat numatomas trumpas lietus. Kiek atvės? Naktį bus 12-17 laipsnių, dieną 21-26 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT

0: Kompanija Best Coast visai neseniai nusprendė nuspausti pauzės mygtuką ir pailsėti. Tad kol kas paskutinis dueto albumas yra 2020-aisiais pasirodęs Always Tomorrow. Jame aptinkame ir For the First Time, dainą su šauktuku. Dar prieš rinkinio pasirodymą jai buvo patikėta tapti singlu, kuris, anot kritikų, labai gerai iliustruoja Best Coast stilių. Niekur nedingstančią meilę pop ir roko mišinį.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida vaisvandenėms, 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui, o perkant du ar daugiau prieskonių, jiems taikoma 30% nuolaida. Bei perkant dvi ar daugiau mokyklinės kanceliarinės prekes, joms taikoma net 50% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų Rusijos provokacijoms užkardyti, sako prezidentūros atstovai. Kaip skelbta, karinė žvalgyba turi duomenų, jog Rusija svarsto surengti atakas prieš kritinį infrastruktūrą Baltijos regione, naudojant Ukrainos gamybos dronus. Sostinėje šiuo metu ieškoma teritorijos, kur saugoti išrušiuotas ir deginti skirtas atliekas, sako Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas. Pasak jo, tai leistų suvaldyti rizikas, jeigu Vilniaus kogeneracinė jėgainė, kuri degina išrušiuotas atliekas, jų kurį laiką nebepriimtų. Vilniečiai įspėjami dėl suklastotų QR kodo ant parkomatų. Pasak savivaldybės įmonės Judu, sukčiai juos priklijuoja kaip tariamą atsiskaitimo būdą ir tai bando išvilioti duomenis. Visgi susimokėti už parkavimą sostinėje galima tik per mobiliasias programėles ir SMS žinutę. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 39 centai. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Kilogramas plautų morkų tik 65 centai. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 39 centai. O kilogramas bananų tik 77 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
3: UHB grupą atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Tikslas šiandien.
1: Deginimasis saulėje kai kam yra didelis malonumas. Saikingas deginimasis gali būti ir naudingas. Jis skatina vitamino D gamybą, taip stiprindamas imunitetą, didina vadinamojo laimės hormono serotonino kiekį, gerindamas nuotaiką. Bet deginimasis taip pat didina nudegimo priešlaikinio senėjimo odos vėžio riziką. Su juo taip pat yra susiję įvairių mitų. Kaip yra iš tikrųjų, aiškina mokslininkai. Pasirodo, pavėsis ir skėtis nuo saulės neapsaugo. Išsklaidyta ultravioletinė spinduliuotė atsispindinti nuo smėlio, vandens ar pastatų sudaro iki 50% tiesioginės spinduliuotės, todėl pavėsyje esantis žmogus vis tiek gauna didelę ultravioletinių spindulių dozę. Ekspertai taip pat primena, kad grietinė ir kefyras nėra geri pasirinkimai gydyti nudegimą. Pieno produktai sukuria šiltą, drėgną aplinką, kurioje klesti bakterijos, o riebalinė plėvelė neleidžia perduoti šilumos. Tinkamas pasirinkimas yra vėsus vanduo ir nereceptiniai produktai, kurių sudėtyje yra pantenolio. Įdegti galima ir pro automobilio langą. Įprastas stiklas praleidžia ultravioletinius A spindulius, kurie prasiskverbia į gilesnius odos sluoksnius ir sukelia fotosenėjimą. Ankstyva odos senėjimą dėl ilgalaikio kenksmingų ultravioletinių saulės spindulių ir kitų aplinkos veiksnių poveikio. Savaiminis įdegis nėra dažiklis. Iš tikrųjų, veiklioji medžiaga dihidroksiacetonas, vadinamoje Maillard reakcijoje, sąveikauja su odos paviršinėme sluoksnėje esančiomis amino rūgštimis, nudažydamas ją iš vidaus. Savaiminis įdegis neapsaugo nuo ultravioletinių spindulių. Tai, kad saulės apsaugos faktorius SPF 100 apsaugo dvigubai geriau nei SPF 50, yra mitas. SPF 50 blokuoja 98% saulės spindulių, o SPF 100 – 99%. Galiausiai mokslininkai pabrėžia, kad bronzinė oda nereiškia sveikos. Įdegis yra apsauginė reakcija į pažeidimus.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 18 valandų. Vilniuje Antakalnio kapinėse, signatarų kalnelyje, iškilmingai palaidota pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė, kovo 11-osios akto signatarė Kazimiera Prunskienė. Prieš tai atsisveikinti su ja rinkosi šimtai žmonių, politikų ir kitų buvusių bendražygių. Kazimiera Prunskienė mirė praėjusią savaitę, įdama 84-uosius metus. Visos atsakingos Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų galimoms Rusijos provokacijoms užkardyti, sako prezidentūra, viešumoje pasirodžius informacija apie karinės žvalgybos turimus duomenis, jog Maskva svarsto galimas provokacijas Baltijos šalyse. Nuo tarpu diplomatiniais keliais siekiama, kad NATO ir Europos Sąjunga inicijuotų papildomas ypatingos svarbos infrastruktūros apsaugos stiprinimo priemonės, skelbia Užsienio reikalų ministerija. O per naktinės Rusijos atakas prieš Ukrainą žuvo bent šeši civiliai, trys aukos Charkivos srityje, dar trys žmonės žuvo, beveik 20 sužaloti Sumų srityje, Chersono regione nukentėjo šeši mikroautobuso keleiviai. Savo ruožtu Rusija, sako numušusi kelių šimtus ukrainietiškų dronų, be kita ko smogta naftos objektams Rusijos gilumoje. Prokuratūra išplėtė ir perkvalifikavo tyrimą dėl incidento Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje. Toliau, pagal baudžiamojo kodekso straipsnis bus tyriama neteisėta tunelį kasusių migrantų veikla, taip pat vertinami pasieniečių sprendimai bei tikslinama pasirodžiusi informacija, kad pareigūnai šios operacijos metu buvo kelių migrantų užpulti. Jiems esą teko bėgti, o užsieniečiai pasišalino atgal į Baltarusiją. Tuo metu vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas inicijavo tarnybinį valstybinės sienos apsaugos tarnybos vadovybės veiksmų patikrinimą dėl netinkamo informavimo apie incidentą pasienyje. Kol kas imtis priemonių dėl degalų kainų nėra pagrindo, sako premjeras. Anot Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės svarstys fiskalinės priemonės kuro kainų švelninti, pavyzdžiui, akcizų mažinimą, tik jei dizelino litro kaina perkoptų 2,20 centų. Šiandien vidutinė dizelino kaina Lietuvoje siekia apie 2,1 centą, benzino 1,77 centus. Sostinės kvietimas ieškoti miesto informacinių sistemų saugumo spragų sulaukia rekordinio susidomėjimo. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Jau ketvirtus metus sostinės rengiamas konkursas sulaukė didžiausio susidomėjimo per visą istoriją. Bug Bounty užsiregistravo apie 70 dalyvių. Iš jų daugiau nei 30 aktyviai ieškojo saugumo spragų ir pateikė bent po vieną pranešimą. Iš viso savivaldybė sulaukė 250 pranešimų apie galimas spragas, dalis jų pasikartojantys. Konkursui skirtas prizinis fondas išnaudotas vos per savaitę, naujų paraiškų priėmimas stabdomas, o komisija pradeda jų vertinimą. Iš viso šiemet saugumo spragų testavimui savo sistemas atvėrė savivaldybė ir 7 jai pavaldžios įstaigos, įskaitant kelias poliklinikas, Vilniaus vandenis ir kita.
0: Vilniaus Žalgiris pradeda dar vieną UEFA konferencijos lygos atrankos etapą. Šį vakarą Liepkalnio stadione vyks namų rungtynės su Splito Hajduk ekipa. Atsakomos susitikimas Kroatijoje po savaitės. Šiandien vakarop sinoptikams žadant audringus orus, rytoj taip pat kai kur numatomas trumpas lietus. Kiek atvės? Naktį bus 12-17 laipsnių, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune yra apie 30, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 28, pajūryje apie 24 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Iki rugpjūčio 9 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 eurų. 100 gramų sūrio lazdelių miau tik 1,19 eurų. Šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šašliko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 eurų. Bei kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida vaisvandenėms, 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui, o perkant du ar daugiau prieskonių, jiems taikoma 30% nuolaida. Bei perkant dvi ar daugiau mokyklinės kanceliarinės prekes, joms taikoma net 50% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų Rusijos provokacijoms užkardyti, sako prezidentūros atstovai. Kaip skelbta, karinė žvalgyba turi duomenų, jog Rusija svarsto surengti atakas prieš kritinį infrastruktūrą Baltijos regione, naudojant Ukrainos gamybos dronus. Sostinėje šiuo metu ieškoma teritorijos, kur saugoti išrušiuotas ir deginti skirtas atliekas, sako Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas. Pasak jo, tai leistų suvaldyti rizikas, jeigu Vilniaus kogeneracinė jėgainė, kuri degina išrušiuotas atliekas, jų kurį laiką nebepriimtų. Vilniečiai įspėjami dėl suklastotų QR kodo ant parkomatų. Pasak savivaldybės įmonės Judu, sukčiai juos priklijuoja kaip tariamą atsiskaitimo būdą ir tai bando išvilioti duomenis. Visgi susimokėti už parkavimą sostinėje galima tik per mobiliasias programėles ir SMS žinutę. Kol kas tiek, įsame žinios 19 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių. Rock.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Vilniuje Antakalnio kapinėse signatarų kalnelyje iškilmingai palaidota pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė, kovo 11-osios akto signatarė Kazimira Prunskienė. Prieš tai atsisakinti su ja rinkosi šimtai žmonių, politikų ir kitų buvusių bendražygių. Kazimira Prunskienė mirė praėjusią savaitę, eidama 84-uosius metus. Visos atsakingos Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų galimoms Rusijos provokacijoms užkardyti, sako prezidentūra. Viešumoje pasirodžius informacija apie karinės žvalgybos turimus duomenis, kad Maskva svarsto galimas provokacijas Baltijos šalyse. Savo ruožtu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog procesai yra stebimi ir vertinami. Žvalgybos duomenimis Rusija gali panaudoti ir vadinamą netikros vėliavos provokaciją, pavyzdžiui, paleisti neva ukrainietiškus dronus. Prokuratūra išplėtė ir perkvalifikavo tyrimą dėl incidento Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje. Toliau pagal baudžiamojo kodekso straipsnius bus tyriama neteisėta tunelį kasų su migrantų veikla. Taip pat bus vertinami pasieniečių sprendimai bei tikslinama pasirodžius informacija, kad pareigūnai šios operacijos metu buvo kelių migrantų užpulti. Tuo tarpu vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas inicijavo tarnybinį valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės veiksmų patikrinimą dėl netinkamo informavimo apie incidentą pasienyje. Kol kas imtis priemonių dėl degalų kainų nėra pagrindo, sako premjeras. Anot Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė svarstytų fiskalinės priemonės kuro kainom švelninti, pavyzdžiui, akcizų mažinimą, tik jei dizelino litro kaina perkoptų 2,20 eurų. Šiandien vidutinė dizelino kaina Lietuvoje siekia apie 2 eurus, 1 centą, benzino 1,77 eurus. Lietuva nori tapti gastronomijos centru. Tam kuriamoje strategijoje numatyta per artimiausius 10 metų pritraukti mūsų šalį pasaulinio lygio gastronomijos renginius. Taip pat siekiama įkurti Baltijos gastronomijos ir inovacijų centrą. Jame bus siekiama po vienu stogu sutelkti visas gastro organizacijas siekiančius bendrų tikslų. Anot ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo, beveik 8 iš 10 turistų dabar būtent gastro patirtis įvardyja kaip labiausiai pritraukiančios Lietuvą. Lietuvoje siekiama populiarinti vadinamąjį eko-vairavimą. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Susisiekimo ministerijos svetainėje vairuotojams parengtas virtualus eko-vairavimo kursas. Su juo jau susipažino daugiau nei 3000 žmonių. Ši platforma nemokama, ją galima naudotis neribotai be registracijos. Pasak ekspertų, eko-vairavimo būdas gali padėti sutaupyti iki ketvirtadalio visų degalų sąnaudų, o kartu sumažinti ir aplinkos taršą. Vairuojant svarbiausia palaikyti tolygų greitį, žinoti, kaip stabdyti, iš anksto įvertinti eismo situaciją, tiksliau planuoti ir organizuoti keliones. Platformoje yra ir patarimų elektromobilių vairuotojams.
0: Vilnių Žalgiris pradeda dar vieną UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Šį vakarą Liepkalnio stadione vyks namų rungtynės su Splito Hajduk ekipa. Atsakomasis susitikimas Kroatijoje po savaitės. Sinoptikams šį vakarą ir naktį vietomis žadant audringus orus. Rytoj taip pat kai kur numatomas lietus. Kiek atvės, naktį bus 12-17 laipsnių, dieną 21-26 laipsniai šilumos.

0: reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
2: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Реклама.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: FM. Lietuviški. Geriausieji.
1: Prieš 5 metus vienas įdomiausių Lietuvos muzikantų Nėrius Pečiūra išleido albumą Mes grojam roką tėvo garaže. Tuomet rašyta, kad net neišleido, o tuo rinkiniu tiesiog smogė. Albumo trukmė tik 25 minutės, o kūrinių net 11, nu toks tikras pečiūriškas Lietuvos pankų tėvo formatas. Galima garantuoti, kad visa tai labai tiko tikriems atsuktuvo gerbėjams. Gita vadinama platesnė auditorija Nėriui Pečiūrui atsuktuvui, kaip tikram pankui greičiausiai niekada ir nerūpėjo. Rašyta, kad visos albumo dainos pagal savo kokybę yra lygia vertės, o kad jau taip tuomet galima atiduoti duoklę tituliniai. Lietuviškų geriausių sąraše Nėrius Pečiūra ir Mes grojam roką tėvo garaže.
2: Mes

0: Реклама.
1: Armatei vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

Eteryje dienos įvykio apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų Rusijos provokacijoms užkardyti, sako prezidentūros atstovai. Kaip skelbta, karinė žvalgyba turi duomenų, jog Rusija svarsto surengti atakas prieš kritinį infrastruktūrą Baltijos regione, naudojant Ukrainos gamybos dronus. Apie tai esą informuoti NATO partneriai. Priemonės kuro kainoms mažinti būtų svarstomos, jeigu dizelino kaina viršytų 2,20 € už litrą, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak jo, viena priemonių galėtų būti akcizų mažinimas. Visgi kol kas tam poreikio esą nėra. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,01 €, benzino 1,76 €, tai centu mažiau nei vakar. Prokuratūra išplėtė tyrimą dėl incidento pasienyje Lazdijų rajone, kai keliasdešimt tunelio atėjusių neteisėtų migrantų užpuolė Lietuvos pasieniečius. Bus aiškinamas, ar pareigūnai tinkamai atliko pareigas. Pirmasis ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo. Kaip skelbta, keliasdešimt į Lietuvą tunelių mėginusių prasiprauti migrantų, Liepos pabaigoje užpuolė 4 pasieniečius. Apie tai viešai pranešta tik vakar. Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje šią popietę palaidota pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė Kazimira Prunskienė. Jai surinktos valstybinės laidotuvės. Į atsisveikinimą susirinkę buvę kolegos ir dabartiniai valdžios atstovai pabrėžė, kad Prunskienės vadovaujamas ministrų kabinetas padėjo Lietuvos valstybės pagrindus. Vilniečiai spėjami dėl suklastotų QR kodų ant parkomatų. Pasak savivaldybės įmonės Judu, sukčiai juos priklijuoja kaip tariamą atsiskaitimo būdą. Visgi susimokėti už parkavimą sostinėje galima tik per mobiliacijas programėles ir SMS žinutę. Vienintelis Judu naudojamas QR kodas yra viešajame transporte esantis įvertink kelionę. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje įregistruoto 6204 santokos, 300 mažiau nei tuo pačiu metu pernai, skelbė Teisingumo ministerija. Beveik 4100 santokų sudaryta civilinės metrikacijos įstaigose, 900 bažnyčiose, dar 1200 užsienyje. Vilniaus Žalgiris pradeda UEFA konferencijų lygos atrankos trečią etapą, kaip tik šiuo metu namuose priima Splito Hajduk. Atsakomasis susitikimas Kroatijoje vyks lygiai po savaitės. Šios poros laimėtojas pateks į atkrintamųjų etapą, o ten susitiks su Čenstakavos Rakov arba Stokholmo Hammarby futbolininkais. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

0: klasikinio roko legendos.
1: Megadeth yra amerikiečių heavy metal grupė, kurios įkūrėjų, lyderių ir pagrindinių dainų autoriumi yra Dave'as Mustaine'as. 1983 metais šis muzikantas dėl nesutarimų su kolegomis buvo pašalintas iš grupės Metallica, todėl netrukus grįžo su savo grupe Megadeth. Einant 2007 metams, Megadeth turėjo išleidusi 11 studijinių, 3 mini-albumus ir 2 koncertinius įrašus. Sugebėjęs nugalėti savo potraukį svaigalams, Dave'as Mustaine'as įrašė keletą klasikinių heavy metal albumų, iš kurių reikėtų išskirti 1992 išleista įrašą Countdown to Extinction, kuris net buvo pristatytas Grammy apdovanojimui. Pasaulyje parduota daugiau nei 20 milijonų Megadeth albumų, todėl šis kolektyvas kartu su Anthrax, Metallica ir Slayer dažnai yra vadinamas didžiojo trash metal ketverto nariu. 2000 metais buvo išleistas pirmasis Megadeth geriausių kompozicijų rinkinys, kuriame atsidūrė ir keletas visiškai naujų kūrinių. Vienas jų

Sveiki! Turbūt daugelis dar nuo mokyklos laikų prisimename lietuvių kalbos mokytojų pastabas nesakyti kelinto šiandien, arba priešingai įsiminti junginius atstovauti kam, atitikti ką. Tai linksnių vartojimo ypatybės. Būtent apie jas, tiksliau linksnių vartojimo klaidas, laida aiškiai gražiai lietuviškai šiandien ir papasakos. Pirmiausia, vardininkas. Iš pirmo žvilgsnio paprasčiausias į klausimą, kas atsakantis linksnis. Visgi klystame kasdienėje kalboje vartodami ir jį. Taigi vardininkas nevartojamas neapibrėžtam daiktų kiekiui ar daikto daliai reikšti, su veiksmažodžiais atsirasti, būti, įvykti, pasitaikyti ir panašiai. Pavyzdžiui, mieste atsirado valkataujantys šunys. Keiskime valkataujančių šunų. Arba vietoj pirkėja klausia, ar yra pienas, sakykime, ar yra pieno. Juk kalbame ne apie visus pasaulio šunis ar visą pieną, tik apie dalį. Vardininkas netinka ir kreipiniui reikšti. Pavyzdžiui, vairuotojas, atidaryki duris. Keiskime, vairuotojau, atidaryki duris. Kilmininkas, atsakantis į klausimą ko, nevartotinas veiksmo objektui reikšti su veiksmažodžiais prieiti ar siekti, kiekio prasme. Pavyzdžiui, priėjome išvados, keiskime priėjome išvadą arba prie išvados. Lygiai taip pat priėmė bendrą nuomonę arba prie bendros nuomonės, o ne bendros nuomonės. Kalbant apie kiekį ir žodį siekti, nereikėtų sakyti torto svoris siekia 2 kg. Taisyklinga 2 kg. Skaitvardžių kilmininkas netinkamas lyginamai kiekybei reikšti su aukštesnio laipsnio prieveiksmiais daugiau ar mažiau. Pavyzdžiui, čia telpa daugiau 100 žmonių, keiskime daugiau nei 100, per 100 arba 100 su viršum. Klystame ir vartodami naudininką. Priminsiu, jis atsako į klausimą kam. Bene dažniausia klaida jau minėjau laidos pradžioje. Atitikti kam. Šią frazę keiskime atitikti ką. Atitiko kirvis kotą. Lygiai taip pat su žodžiais neatitikti, kreipti dėmesį ar panašus. Panašus į mamą, o ne mamai. Naudininkas taip pat nevartotinas daiktų apibūdinti, kai nereiškiama paskirtis. Pavyzdžiui, jis yra čempionas 50 km distancijai. Keiskime, jis yra 50 km distancijos čempionas. Arba vietoj padarytas nuostolis 200 eurų sumai, sakykime 200 eurų nuostolis. Taigi šios iš pirmo žvilgsnio nežymios linksnių vartojimo klaidos mūsų kalba tikrai daro skurdesnę ir negražesnę. Tad pasistengime jų vengti, to laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Reklama. UHB grupė atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
1: Rock FM.
2: Rock FM.
1: Rock FM.

Lietuviški. Geriausieji. Lietuviškų geriausių sąrašas neįmanomas be grupės Skylė, o kur ji ten ir Aistė Smilgevičiūtė, nuostabi vokalistė ir grupės nario Roko Radzevičiaus žmona. Į kompaniją Aistė įsiliejo apie 1995-uosius. Tuomet buvo išleistas Skylės albumas Lukiškių pieva, o prie jo moteris prisidėjo pritariančiuoju vokalu. Laikas bėgo, Aistės pozicijos stiprėjo, iš pritariančiosios ji tapo pagrindine ir greičiausiai nepakeičiama kompanijos nare. Šiandien galime prisiminti albumą Povandeninės kronikos, kuris tapo savotišku Skylės atgimimu. Visi jame esantys darbai labai stiprų, sudarantys gerai sukaltą istoriją. Šiandien vienas jų nenuvertinant kitų lietuviškų geriausių sąraše. Aistė Smilgevičiūtė ir Skylė ir jų skaisčia šalmis karys.

0: Kino, Roko, Legendos.
1: Viena iš skirtinių kompozicijų visoje įspūdingoje Led Zeppelin kūryboje tapo Regis stiliaus įtakotas kūrinys Die Maker. Ši daina yra paimta iš 1973 metais išleisto grupės albumo Houses of the Holy. Tai yra vienas iš nedaugelio kūrinių, kurių autorystė priklauso visiems keturiems Led Zeppelin nariams. Tikriausiai dėl ironiško Regis stiliaus elementų panaudojimo, kritikai ir grupės gerbėjai Die Maker taip ir nesugebėjo priimti rimtai. Daugelis ją vadina lėkšta. Deja, laikas viską sustatė į savo vietas ir šiandien Die Maker yra tikrų tikriausia klasikinė roko daina. Savo metu Robertas Plantas buvo beveik pasiekęs savo slaptą tikslą išleisti Led Zeppelin singlą Didžiojoje Britanijoje, kuri iki tol buvo pardavinėjami tik išskirtinai grupės albumai. Robertas pasiekė nemažai, nes Atlantic Records jau spėjo išsiųsti reklaminę singlo kopijas radio stočių didžėjams, tačiau paskutinę minutę viskas buvo atšaukta. Garsią šios klasikinės dainos versiją 1995 metais pasauliui dar kartą priminė amerikiečių muzikantė šią

0: Jesse Kinjo, Rocco, Legendos.
1: Didžiosios Britanijos heavy metalo kolektyvas Girls' School susikūrė New Wave of British Heavy Metal klestėjimo laikais. Tai viena populiariausių ir ilgiausiai gyvuojančių roko grupių, kurioje groja tik moterys. Iš mokyklinės grupės Painted Lady išaugusios merginos ankstyvaisiais 80-aisiais susilaukė didžiulio sunkiosios muzikos gerbėjų, muzikos kritikų ir žiniasklaidos dėmesio. Svarbiausias ir komerciškai sėkmingiausias Girls' School albumas, antrasis darbas Hit and Run, ne vienoje šalyje tapo auksiniu. Titulinė jo daina iki šiol populiarus singlas ir vienas žinomiausių grupės hitų. Jo dėka merginos pateko į BBC laidą Top of the Pops, kas anuomet buvo retas reiškinys sunkiosios muzikos atlikėjų tarpe. Albumo sėkmė leido joms koncertuoti su tokiomis sunkiojo roko muzikos įžymybėmis kaip Black Sabbath, Rush, Rainbow ir toliau populiarinti savo kūrybą. 1982 metais Kopenhagoje, grojant su Merciful Fate, dainos Hit and Run metu vokalistė Kim McAuliffe nuo mikrofono patyrė keletą smarkių elektros iškrovų, dėl ko iškilo rimtas pavojus jos sveikatai. Laimei, netrukus jį pasveiko ir galėjo koncertuoti toliau. Nors nuo grupės Girls' School dainos Hit and Run įrašymo prabėgo ne vienas dešimtmetis, ją vis dar nostalgiškai prisimena jos gerbėjai ir radio klausytojai.

Sveiki. Kalbėdami apie kalbos kultūros klaidas, turbūt dažniausiai omenyje turime tuos visus nevartotinus žodžius – bankuchinas, daeiti ir panašiai. Visgi dažnai klaidos gerokai paprastesnės. Užtenka pakeisti žodžio galūnę ir kalba bus taisyklingesnė. Tai linksnių vartojimo klaidos. Apie jas laida aiškiai gražiai lietuviškai šiandien ir papasakos. Į klausimą, ką atsakantis galininkas nevartotinas neapibrieštam daiktų kiekiui ir daikto daliai reikšti. Pavyzdžiui, visi darome klaidas, reikėtų keisti visi darome klaidų, o vietoj reikalinga sekretorė mokanti užsienio kalbas, sakykime sekretorė mokanti užsienio kalbų. Juk kalbame ne apie visas pasaulio klaidas ar užsienio kalbas, tik apie dalį jų. Galininkas taip pat netinka tiesioginiam objektui reikšti greta neigiamojo veiksmažodžio. Pavyzdžiui, sakinį neatidarinėk duris, keiskime neatidarinėk durų. Kodėl neužsisakėte mūsų žurnalą, mūsų žurnalo? Taip pat klystame galininką vartodami su judėjimo reikšmės veiksmažodžiais tikslui ar pasiekimui reikšti. Štai pasakymas išėjo linus rauti turėtų būti keičiamas į linų rauti arba nuvažiavo atsiimti dokumentus dokumentų. Įnagininkas, atsakantis į klausimą, kuo netinka objektui reikšti su žodžiais gausėti, daugėti, prikimšti, prikrūsti ir panašiai. Pavyzdžiui, kišenės prikimštos pinigais keiskime pinigų, lentyną prikrauta knygomis knygų. Šis linksnis taip pat netinka su žodžiais dosnus, gausus, turtingas. Pavyzdžiui, praėjęs teatro sezonas buvo gausus spektakliais, keiskime į praėjusį teatro sezoną buvo daug spektaklių. Arba jis dosnus pažadais, jis dosnus pažadų. Ir galiausiai vietininkas. Kaip galima suprasti iš pavadinimo, tai vieto nusakantis ir į klausimą, kur atsakantis linksnis. Jis nevartotinas būsenos patyrėjų reikšti. Pavyzdžiui, mokytoja mokiniuose nuolat ugdo grožio supratimą. Reikėtų keisti mokiniams. Vietoj jame kilo puiki mintis, sakykime jam. Vietininkas netinka ir veikimo būsenos ar požymio sričiai žymėti. Pavyzdžiui, jį gabi ir moksle, ir sporte, ir muzikoje. Reikėtų keisti mokslui, sportui, muzikai. Šio linksnio nereikėtų vartoti ir su žodžiais apimtyje, būklėje, kame, lygyje, normoje, originale ir taip toliau, jeigu norime išreikšti daikto būvį, būseną ar požymį. Pavyzdžiui, vietoj konkursas vyko aukštame lygyje, sakykime, buvo aukšto lygio, vyko puikiai. Taigi išvenkime šių linksnių vartojimo klaidų ir mūsų kalba bus gerokai aukštesnio lygio. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

Lietuviški. Geriausieji. Netaip seniai 2017 metais lietuviško roko scena sulaukė puikios naujienos grupės Šeši. Nors akis turėtų krypti į naujai gimusios trijulės kūrybą, dėmesį patraukė kitas, gaila, bet retokai sutinkamas reiškinys. Šeši yra merginų trijulė. Tuomet jie sudarė Giedrė, Dominika ir Elena. Pastarąją vėliau pakeitė būgnininkė Kamilė, bet esmės tai nekeičia. Šeši buvo ir yra, pavadinkime, mielą undinėlį roką pateikianti merginų kompaniją. Viena pirmųjų grupės sukurtų ir išleistų dainų yra Na Na Na. Nors lengvai įsimenantis pavadinimas atrodo juokingas, pas kūrinys yra rimtas. Kaip sakė grupės narė Giedrė, apie netokį jau smagų pasaulį, kuriame visi mes gyvename.

0: Класікіньо, Роко, Легендос.
1: Besibaigiant 9-am dešimtmečiui daugelis kritikų ir muzikos mylėtojų nuo Black Sabbath buvo jau nusisukę. Ir negalima jų kaltinti, nes gitaristas Tony Iommi buvo likęs vieninteliu originalios sudėties muzikantu, o grupės vokalistai buvo keičiami dažniau nei kojinės. Tikru siurprizu visiems tapo 1989 metais išleistas grupės albumas Headless Cross, kuriame puikiai atsiskleidė naujojo dainininko Tony Martino talentas. Už simpatijų susigražinimą nemažai reikėtų dėkoti ir būgnininkui Cozy Powell, kurio grojimo maniera yra tikrai išskirtinė. Albumo pardavimai Didžiojoje Britanijoje ir Europoje buvo puikūs, tačiau Amerikoje Black Sabbath susidūrė su šiokiais tokiais sunkumais, nes nesugebėjo surengti koncertinių gastrolių už Atlanto. Sugrįžusi populiarumą senajame žemyne lėmė ir nemažos sėkmės sulaukė du albumą reklamavę radio singlai, titulinė daina Headless Cross ir Devil and the Daughter. Manoma, kad pastaroji yra apie Black Sabbath vadybininką Doną Ardeną ir jo dukterį Sharon, kuri taip pat yra buvusio Black Sabbath vokalisto Ozio Osborno žmona. Kontroversiškai sutikta albumo pavadinimą inspiravo viduramžiais netoli Birmingemo vykusi istorinė nesantaika, kai viso regiono bažnyčių kryžiai buvo sudarkyti. Įdomus faktas, kad būtent šiose apylinkėse gimė Led Zeppelin būgnininkas Jonas Bonhamas ir būtent čia apsigyveno albumo Headless Cross dainas atlikęs vokalistas Tony Martinas. Čia viena klasikinių roko dainų. Black Sabbath hitas Headless Cross.

0: klasikinio roko legendos.
1: Sail Away, Sweet Sister, To The Sister I Never Had yra Queen gitaristo Briano Mayo sukurta daina, kurią muzikantas skyrė seseriai, kurios niekada ir neturėjo. Paprastai savo sukurtose dainose Brianas Mayo pianinu grodavo pats, tačiau įrašinėjant Sail Away, Sweet Sister šią privilegiją užleido Queen vokalistui Fredžiui Merkuriui, kuris puikiai pajuto dainos ekspresiją ir ritmą. Būtent ši daina po daugelio metų nuo jo sukūrimo įkvėpė Axl Rose parašyti pirmąjį didelį amerikiečių roko grupės Guns N' Roses hitą Sweet Child of Mine. Guns N' Roses koncertų metu Axlas dažnai šią dainą pradėdavo dainuodamas Queen dainos Sail Away Sweet Sister teksto eilutes. Čia originalas, klasikinis roko hitas Queen, Sail Away Sweet Sister, To The Sister I Never Had.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Daina The Boys Are Back in Town yra iš airių grupės Thin Lizzy 1976 metų albumo Jailbreak. Šį kūrinį keli žinomi muzikos leidiniai įtraukė į visų laikų populiariausių dainų sąrašus. Atskiro pagyrimo nusipelnė grupės lyderio Philo Lynott'o vokalo partija šioje dainoje. Jau kelis dešimtmečius ji tikrai nedaro gėdos paties dainininko mėgtam juodojo airių šunsnukio titului. Gimtojoje Airijoje kūrinys pateko į populiariausių dainų sąrašo viršūnę ir tapo garsių hitu daugelyje kitų šalių. Ją išpopuliarino kiti atlikėjai, dešimtis filmų bei reklamų. Ši daina yra oficialus amerikietiško futbolo komandos Dallas Cowboys himnas. Ji taip pat yra dažnai atliekama ypač populiaraus gimtojoje Airijoje regbio varžybose. Čia vienas iš populiariausių grupės Thin Lizzy hitų The Boys Are Back in Town.

FM. Check out my melody.

Tarkim, muzika viena maloniausių ir bene dažniausiai aptariamų temų. Nauja daina, per radiją išgirsta senas hitas ar Eurovizijos dainų konkursas. Ką pasisakyti turėtų ko gero kiekvienas. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip tai daryti taisyklingai. Tiksliau, kokių kalbos klaidų, kalbant apie muziką, vengti. Pirmiausia, muzikos stilių pavadinimai. Beveik visi jie užsienietiški, neturintys tikslių lietuviškų atitikmenų, tad juos pakanka adaptuoti. Pavyzdžiui, hip-hopas, gospelas, house'as, jazz-rockas, disco muzika. Kartais muzikos stilių pavadinimai verčiami, arba verčiamas vienas iš dėmenų. Pavyzdžiui, sunkusis rokas vietoj hard roko, džunglių muzika vietoj jungle muzika. Svarbu nepamesti ir vieno iš dėmenų, kaip jau minėta, disco muzika, o ne disco. Taip pat ir su pop muzika. Pop neturėtų būti vartojamas kaip atskiras žodis. Jis rašomas kartu su kitais – pop muzika, pop kultūra ir panašiai. Yra ir terminų, kurie gali būti mažiau aiškus. Pavyzdžiui, iliustracinė muzika. Ji nereiškia jokio stiliaus, tai įvairių daiktų, gamtos garsų, reiškinių, emocinių būsenų, detalus vaizdavimas, iliustravimas muzikos garsais. Dažnai klystame rinkdamiesi konstrukciją daina žodžiais ar daina pagal žodžius. Taigi įsiminkime, jog įnagininkas žodžiais nevartotinas požymiai reikšti, kai nurodoma, kuo remiamasi. Taigi girdėsite naujalio dainą pagal Maironio žodžius, pagal Maironio eilėraštį, žodžiai Maironio, eilės Maironio. Variantų gausu, svarbu tik ne pagal Maironio žodžius. Su muzika susijusi klaida gabus ant muzikos. Prielinksnis ant nevartotinas objektui reikšti. Taisoma gabus muzikai. Vieni gabus, o kiti mėgaujasi gabių darbais. Tokie muzikos mėgėjai ir mylėtojai dar vadinami melomanais. Nors tai nėra lietuviškas žodis, jis taisyklingas ir vartojamas kaip sinonimas junginiui muzikos mėgėjas. O ar žinote, kas yra meloterapija? Tai gydymas muzika, vienas psichoterapijos metodų. Jį dar galima įvardyti junginiu muzikos terapija. Kaip ir melomanas, meloterapija nėra lietuviškos kilmės žodis, tačiau tinkamas vartoti. Taigi tegul muzika būna tikra terapija. Mėgaukimės ją, jeigu esame gabus, kurkime ir muzikuokime, o apie visą tai kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Chiquinho, Rocco, Legendos.
1: 1984 metais grupės Stranglers muzikantai nusprendė, kad naujasis jų albumas bus įrašytas Belgijos sostinėje Briuselyje. Čia gimęs darbas Aural Sculpture daugeliui melomanų ir kritikų buvo netikėtas. Grupės kūryboje atsirado trijų pučiamųjų instrumentų sekcija – trimitas, trombonas ir saksofonas. Nepaisant netikėtų naujovių, įrašas 1984 lapkritį pakilo į 14 perkamiausių Jungtinėje karalystėje įrašų sąrašo vietą. Prie sėkmės nemažai prisidėjo dar viena technologinė naujovė. Aural Sculpture albumą baigė ne koks nors kūrinys, bet kompiuterinė žaidimų programa Aural Quest. Ją buvo galima perkelti į Sinclair ZX Spectrum kompiuterį, naudojantis instrukcijomis, kurias įskaitė patys Stranglers muzikantai. Muzikinė prasme, albumą Aural Sculpture labiausiai primins 15 vietą britų tope pasiekę singlas Skin Deep, kurį ir grojame.